Labas. Aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Jei jums tai miega, prisiminkit nakties himną. Net tyloje gimsta kryptis, o muzika padeda ją išgirsti. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar kartu The Proclaimers ir daina I'm gonna be 500 miles. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Maunu, kad jūs esate kartu ir klausotės muziką, kurią jauti. Netrukus skambės Pet Shop Boys daina Heart. Šio kūrinio žodžiuose aiškiai girdisi grandininė reakcija. Pamatai žmogų ir viduje kažkas persijungia. Tarsi širdis pati duotų signalą veikti, nelaukiant patogesnį momento. Tai primena daktarą Ignacą Semelveisą. Jis pastebėjo, kad vienas paprastas įprotis, rankų plovimas prieš priimant gimdymą, staigiai sumažina gimdyvių mirtingumą. Jam nepritarė, jis stūmė į šalį, bet jis laikėsi to, kas gelbsti, net kai aplinkui buvo triukšmas ir spaudimas, ir kai reikėjo kartoti tą patį dar kartą. Klausydamiesi Heart, pagalvokite. Jūsų mažas tikslus veiksmas, žinutė, atsiprašymas, pagalba, gali paleisti gerą grandinę jums ir tiems, kurios saugote šią naktį, ir pakeisti visos dienos kryptį.

Leonard Cohen ką tik skambėjo taip, lyg būtų parašęs laišką būtent jums. Paprastai, be triukšmo, su brandžia drąsa pasakyti: aš esu čia. Tokia daina ypač tinka jūsų nakčiai, kai norisi aiškumo ir artumo, o ne perteklinių žodžių. O toj skambėsiantis kūrinys gimė iš 80-ųjų sintezatorių estetikos. Jo autoriams svarbi buvo šalta, tiksli melodija ir šokio aikštelės įtampa. Daina tapo vienu ryškiausių jų romantinės elektronikos ženklų. Likite kartu su muzika, kurią jauti. OMD. So in love.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ši naktis jau artėja prie pabaigos. Ir jums palieku dar vieną ryškų akcentą, kad jūsų naktis skambėtų iki pat ryto. Toliau skamba Scooter daina Summer Wine. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę geriausią garsą.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis saugo tylą, kad širdis nurimtų ir ryto mintis ateitų šviesesnės. Leiskite savo vieną aišku tikslą iki aušros. Ir viskas, kas nereikalinga, tegu pasitraukia į šešėlį. O jūsų naktis tegul būna lengvesnė. Ketvirtadienį dieną Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje debesuota. Kaune ir Alytuje mažai debesuota. Kaune ir Alytuje 19, Vilniuje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Džeimso Brauno energija ką tik užkūrė jūsų naktį. Tas ritmas primena, kad net po ilgos dienos kūnas dar nori judėti, o mintys nusipurto įtampą. Jums tai skamba kaip mažas pažadas, kad nuovargis nėra paskutinis žodis. Mes esame jums paruošę kitą istoriją. Skambės Kriso Rėjos daina, kurioje girdėsite sportinio automobilio įvaizdį, lengvo rock'n'rollo pulsą ir kelionės laisvę. Ji gimė 80-ųjų dvasioje ir dažnai siejama su naktiniais keliais, žibintų juostomis, trumpu pabėgimu. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Kartu iki ryto.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai artėja prie pabaigos ir gera jausti, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę dar kelias stipres akimirkas jūsų ritmui ir jūsų mintims. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Dabar skamba Simply Red, Sunrise. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Klaipėdoje teismui perduota byla. 5 klaipėdiečiai stos prieš teismą dėl narkotikų, muštynių ir ginklų, o pareigūnai pabrėžia, kad tyrimas apima kelis atskirus epizodus ir skirtingas nusikalstamas veikas. Taip pat skelbiama, kad valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje vienintelis už grotų likęs Taraškevičius laisvas kol kas nematys. Teismo sprendimas dėl suėmimo paliekamas galioti. Pasaulyje. Libano valstybinė žiniasklaida praneša apie Izraelio smūgį automobiliui greitkelyje į pietus nuo Beiruto, o įvykių raida stebima itin atidžiai. Jūsų naktis tęsiasi. Jūsų naktinis balsas su jumis. Mes esame jums paruošę glaustą, tikslų vaizdą, kad jums būtų lengviau planuoti rytojų, išlaikyti ramų tempą ir aiškias mintis. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas. Laida muzika, kurią jauti. Šiandien gegužės 14-oji. Pasaulio istorijoje ši data šviečia sporto ir lygybės ženklu. 1900 metais Paryžiuje prasidėjo antrosios olimpinės žaidynės ir būtent juose pirmą kartą varžėsi moteris. Nuo tos akimirkos pasaulis pradėjo matyti daugiau talentų, daugiau balsų, daugiau galimybių. O jums tai priminimas. Drąsa keičia taisyklės. O muzikos istorijoje šiandien prisiminkime kitą šviesų momentą. 1964 metais The Beatles singlas Love Me Do Jungtinėse valstijose pirmą kartą pakilo į pirmą vietą ir popmuzikos pulsas tapo pasaulinė kalba, kurią jūs jaučiate. Ir neužildo eteryje verslo žinių kartojimas. Likite su manimi. Jums svarbus tempas, jūsų naktis tęsiasi.

0: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos, kurią paruošė Aurelija Gintautaitė kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Ilte virsmas į valstybinį banką jau sulaukė paramos vyriausybėje. Europos šalis vėl didina rusiškų dujų srautą į senąjį kontinentą. Taksi valdantį autonominę sistemą įrodė, kad jį vis dar žioplesnė už žmogų. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Valstybinio banko idėja vis arčiau realybės. Vyriausybė pritarė siūlymui keisti Nacionalinio plėtros banko ILTE reguliavimą. Finansų ministerijos siūlymui jis esą taptų nuolatinių investicijų finansavimo šaltinių, ypač kai projektų nefinansuoja bankai ir labiau finansuotų stambius valstybės projektus. Planuojama, kad ILTE siektų pritraukti privato kapitalą ir veikti per investavimo platformas, fondus bei mišrės priemonės, taip didinant investicijas svarbiuose sektoriuose. Tuo metu Lietuvos bankas prižiūrės ILTE veiklą kaip ir kitų finansų įstaigų. Jeigu jam bus taikomi kapitalo likvidumo vidaus kontrolės reikalavimai, bankas bus licencijuojamas. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Vyriausybė pritarė siūlymui peržiūrėti socialinio draudimo įmokų grindų išimtį, dirbant pas kelis darbdavius. Dabar siūloma, kad visi darbdaviai proporcingai mokėtų įmokas sodrai nuo minimalios algos, nors faktiškai darbuotojas gautų ir mažesnį atlyginimą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu taip siekiama stiprinti pažeidžiamų darbuotojų socialinės garantijas. Dabar už darbuotoją, kuris turi daugiau nei vieną darbdavį, kiekvienas įmoka įmokas nuo faktiškai priskaičiuoto atlyginimo. Tam dar turi pritarti Seimas. Radviliškio rajone kartu su Vokietijos gynybos pramonės milžinė Rheinmetall statomos kelių šimtų milijonų eurų vertės artilerijos šaudmenų gamyklos statybos kiek atsilieka nuo idealaus grafiko. Apie tai pareiškė projekto dalininkės valstybės valdomos energetikos grupės EPSOG vadovas Mindaugas Keizeris. Anot jo, nuo oficialios statybų pradžios pernai lapkritį iki šiol jau atlikta apie penktadalį visų darbų, jie kiek vėluoja dėl užsitęsusios žiemos. Lietuvos atstovo teigimu nauja gamykla vis dėlto turėtų pradėti veikti apie 2027 metų vidurį. Fiksavus rekordinius pašto siuntų kiekius, valstybės valdomas Lietuvos paštas pernai uždirbo beveik 6 milijonus eurų grynojo konsoliduoto pelno. Tai virš 24 kartų daugiau nei užpernai. Tokius duomenis rodo įmonės ataskaita pateikta registrų centrui. Pati bendrovė ataskaitoje teigia, kad didžiausia pajamų dalį sudarė pašto paslaugos. Taip pat augantis siuntų srautai per paštomatus ir jų tinklo plėtra visose trijose Baltijos šalyse. Rusiškų dujų importas į Europos Sąjungą šiuo metu didžiausias nuo invazijos į Ukrainą pradžios. Analitikų teigimu, dujų tiekimas iš Rusijos į Europos Sąjungą dujotiekių vis dar iš esmės sustabdytas. Tačiau šalis, pirmiausiai Prancūzija, Ispanija ir Belgija, vis dar perka suskystintasias gamtinės dujas tanklaivais. Rusiškų dujų pirkimo šuolis Europoje užfiksuotas tuo metu, kai šalis visame pasaulyje stengiasi rasti energijos išteklių, kurie pakeistų sutrikusių jų tiekimą dėl karo artimuosiuose rytuose. Tačiau Europos Sąjunga yra pažadėjusi iki 2027 metų pabaigos nutraukti visą rusiškų dujų ir naftos importą dėl karo Ukrainoje. Europos Sąjunga planuoja pareigoti geležinkelio bendrovės savo interneto svetainėse pardavinėti konkurentų bilietus ir dalytis duomenimis su bilietų užsakymo platformomis. Tai numatyta naujose taisyklėse, kuriomis siekiama skatinti keliones traukiniais. Briuselis teigia, kad šis žingsnis, kuriam operatoriai aršiai priešinasi, padarys keliones sklandesnes ir padės keleiviams rasti, palyginti bei įsigyti bilietus vienu kartu. Europos komisija teigia taip siekianti pagerinti susisiekimą geležinkeliais visoje Europoje ir taip sumažinti oro transporto sektoriaus išmetamą anglies dioksidą. Geležinkelio bendrovėms atstovaujantis lobistai šią idėją griežtai kritikuoja. Anot jos įvesti tokias taisyklės, tai tas pats kaip reikalauti, kad Lufthansa pardavinėtų Ryanair bilietus. Jungtinėse Amerikos valstijose Waymo kompanijai teko atšaukti beveik 4000 robotaksi automobilių, kai buvo nustatyta, kad jie neatskiria užtvindintų kelių ir bando jais važiuoti. Bendrovė pripažino tokią šių autonominių automobilių programinės įrangos problemą. Sprendimas atšaukti automobilius priimtas po balandį įvykusio incidento San Antonijoje, Teksase, kur tušės Waymo automobilis įvažiavo į užtvindytą kelią ir buvo nuneštas į upę. Waymo priklauso Google patronuojančiai bendrovei Alphabet. Autonominio taksi paslaugą bendrovė netrukus planuoja teikti ir Europoje, pirmiausiai Londone. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal MBN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra Biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kai miestas dar tik užsiriša dienos raištelius, o jūs jau judate pirmin. Prisiminkite Muhamado Ali mintį. Ne kalnai priekyje išvargina, o akmenėlis bate. Tad šiandien išimkite tą akmenėlį ir eikite lengviau. Netrukus mane pakeis du tomai. Ir gerai, nes vienas tomas užkuria tempą, kitas jį dar pagreitina. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po 17 metų pertraukos Kinijoje viešintis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Pekine susitiko su Kinijos lyderiu Si Jinpingu. Po to jis pareiškė, kad abiejų supervalstybių laukia fantastiška bendra ateitis, o santykiai tarp Kinijos ir Jungtinių valstijų bus geresni nei bet kada anksčiau. Si Jinpingas Trumpui pasakė, kad abi šalis turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Kinijos lyderis taip pat pridūrė, kad jam labai malonu priimti Trumpą, nes pasaulis atsidūrė naujoje kryžkelėje. Lydimas Trumpo Si Jinpingas paspaudė rankas keliems Jungtinių valstijų pareigūnams, tarp jų ir Pentagono vadovui Pitui Heksatui bei valstybės sekretoriui Markui Rubijui, kuris per visą savo karjerą garsėjo kaip aršus Pekino oponentas. Seime bus pradėtas nagrinėti vyriausybės siūlymas apriboti degalų pardavėjų galimybės didinti degalų kainas. Degalinės didinti kainas galėtų tik vieną kartą per parą, 10 valandą ryte. Tiesa, degalinės tai vadina naujų valdžios bandymo apsimesti, kad kažkas daroma. Joms pritarė ir ekonomistai. Anot jų, tokio sprendimo efektas gali būti priešingas, nes degalinės, žinodamos, kad kelti degalų kainą gali tik kartą per parą, apsidraus ir pakels jas daugiau ryte. Vyriausybė tokiam energetikos ministerijos projektui pritarė balandžio pabaigoje. Lietuvoje su oficialiu vizitu lankysis Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas. Jis susitiks su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda, taip pat kitais Lietuvos vadovais. Skelbiama, kad valstybinio vizito metu Lietuvos ir Suomijos vadovai aptars dvišalių santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai bei ekonominį ir technologinį bendradarbiavimą. Tai jau ketvirtasis valstybinis vizitas Lietuvoje šiais metais. Sausį šalyje lankėsi Danijos karalius Frederikas X ir karalienė Meri, kovas Čekijos prezidentas Petras Pavelas, balandį Estijos vadovas Alaras Karisas. Nors Lietuvoje švietimo sistemoje ir vadovėliuose būtinybė užtikrinti lyčių lygybės principus apibrėžtas įstatymuose, pažeidimų vis dar netrūksta. Asociacijos lygybė atstovė Asta Kupčinskaitė sako, kad peržiūrėjus 8 mokomųjų dalykų skirtingų klasių atnaujintus vadovėlius, ekspertai pripažino, jog vis dar trūksta balanso. Vyrai iliustracijose ir tekstuose minimi daug dažniau, apie profesijas kalbama stereotipais net matematikos uždaviniuose.
1: Yra konferencijos organizatoriai, vyriškoje gimnė, renginių organizatoriai irgi. O ką veikia konferencijose moteris? Jolanta, čia iš uždavinio. Konferencija atsakinga už vaišes. Yra stereotipinis paskirstimas ir net matematikoje, kur tai tikrai nėra susiję nei su realijomis, nei su galų gale šio laikiniais adekvačiais vaizdavimais. Pavarčius daugiau leidinių. Vis dėlto čia nėra vieno atvejo klausimai.
0: Švietimo viceministras Jonas Petkevičius pripažįsta, kad atnaujinus ugdymo turinį reikėjo išleisti daug vadovėlių vienu metu ir kontrolės pritrūko.
2: Dabar, kas numatyta, kad NŠA priimdama vadovėlį, registruodama, bus nauji leidžiami, nes jau dabar šitie išleisti, ir užtikrintų, dar kartą patikrintų dėl lygių galimybių, nediskriminacijos, stereotipų, nesilaikoma. Bet šitie vadovėlį, kurie dabar yra išleisti, mes juos turime pagal vadinės teisės aktus išimti iš apyvartos. Nauji vadovėliai tikrai bus detaliau tikrinami, ne tik jais pasitikint ekspertais.
0: Po nacionalinės švietimo agentūros kreipimosi vienai leidyklai jau teko pakoreguoti pasipiktinimą dėl panašaus pažeidimo sukėlusią užduotį. Ir apie orus, šiandien vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus, oro temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:04.

0: 11 minučių po 7 ryto laikrodžio ekrane. Labas rytas įsijungusiems vieno plus transliuojama ryto laida. Čia du Tomai, muzika, kurią jauti, Aurelija žiniuose ir gera nuotaika.
1: O klausyk, tas laikas toksai gražus, man gegužė patinka, kai sužydi viskas, alyvas, obelis jau net pabalo. Nu, fantastika, kaip Salomėjos eilėse.
0: Okay. Romašauskas važiuoja į darbą, dairosi aplinkui ir visur mato gražią poeziją. Nuostabu. Linkiu jums irgi būti taip nusteikusiems, kai vykstate į savo darbus. Tuo tarpu šiandieną orai turėtų būti neprasti. Gerus orus pristato ir linki mano daktaras.lt. Nespėsiu nusičiaudyti ir rasi specialistą, jeigu jo tik tai reikės.
1: Na, dabar sušilo viso labo iki 5 laipsnių šilumos, ką tik buvo 3 prieš keliaujant į radio namus. Taip. Bet kirtiklis į vasarą jungiamas jau šį savaitgalį. Šiapus Lietuvos Vilniaus krašte vasarą įsijungs jau savaitgalį, Klaipėdoje tokia vasara ryškesnė, tik tai link kito savaitgalio arčiau, bet smagu, kad jau kitą savaitę turėsime mažiau kritulių, šiandien jų irgi bus mažiau, bet apie 15 valandą nuo Baltijos virš Klaipėdos krašto užslinks toks įtikinamas lietutis.
0: Turėtų būti ten lietaus, atvirkščiai, kad buvo vakar lijo rytinėje Lietuvos dalyje, dabar lis vakarinėje. Rytinėje dalyje šiandien bus debesuota, bet tie debesys išsklaidys dienai sukantis pabaigos link. Rytoj, man atrodo, Lietuvos bus mažiau šiek tiek visoje Lietuvoje.
1: Būtų gerai, labai būtų gerai, nes rytoj smagus vakarėlis laukia mūsų vakarent Neringos restorano stogo, Rufto baras, vasaros sezoną atidaro, o mes darysime su tokia pliuso nuotaikinga muzika ir Jėvos ir Justės gimtadienio. O jeigu dėl kažkokių priežasčių, aš žinai, suskaudo kažką, gal profilaktiškai, gal kažkokį problemėlį išspręsti, gal pasirūpinti artimuoju, tai apsilankykite mano daktaras.lt, raskite gydytoją, užsiregistruokite vizitui dar šiandien, be skambučių. Be laukimo, čia daugiau nei 5000 gydytojų jūsų ekrane vienu paspaudimu.
0: Iš tų 5000 išsirinkti nebus labai sunku, nes tūkstančiai realių pacientų atsiliepimų padės rasti tinkamiausią ir reikalingiausią specialistą.

0: pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas Petunija tik už 1 eurą 11 centų. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boker taip pat tik už 1 eurą 11 centų. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite vos už 5 eurus 55 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
4: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.

0: Mažiau nei minutė lieka mums iki pusės aštuntos, taip rodo laikrodžio ekranas, kol kas saulėta, kol kas viskas gražu, gera, pavasariškai, vasariška, taip ir bus iki vidurdienio. Vidurdienį tikrai užsitrauks debesys ir bus nebetaip smagu. Tuo tarpu dabar prie mūsų prisijungs Aurelija Gintautaitė ir sudėlios svarbiausią pusvalandžio informaciją į 100 sekundžių.
1: Na, po to šoksim į geltonų, paaiškiai iš vienos pusės pagalvojau, nu, kaip smagu, bet iš kitos pusės, oi, tikrai neužteršta. Nors, jeigu užteršta, tai gal užteršta tokia jau prieš vasarišką nuotaiką?
0: Greičiausiai, saulės geltonos spinduliais.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Mažiausiai vienas žmogus žuvo, 16 buvo sužeista naktį po Rusijos smūgio 12 aukštų gyvenamajam namui Kyjive. Kaip praneša Ukrainos sostinės valdžios atstovai, buvo sunaikinta visa vieno gyvenamojo namo dalis. Ukrainos ginkluotojų pajėgų oro pajėgos įspėjo, kad ataka tęsiama ir pranešama apie dronus artėjančius prie Ukrainos sostinės bei kitų miestų. Seime bus pradėtas nagrinėti vyriausybės siūlymas apriboti degalų pardavėjų galimybės didinti degalų kainas. Degalinės didinti kainas galėtų tik vieną kartą per parą, 10 valandą ryte. Tiesa, degalinės tai vadina naujų valdžios bandymų apsimesti, kad kažkas daroma. Joms pritarė ir ekonomistai, anot jų tokio sprendimo efektas gali būti priešingas, nes degalinės, žinodamos, kad kelti degalų kainą gali tik kartą per parą, apsidraus ir pakels jas daugiau ryte. Panevėžio apygardos teismas nagrinės didelį rezonansą Lietuvoje sukėlusių paramediko nužudimų Panevėžio rajone įtariamos jo buvusios sutuoktinės Justinos Gaigalaitės gynėjo skunda dėl įtariamai skirto suėmimo 2 mėnesiams. Tokiam pačiam laikotarpiu suimtas nužudimų ir neteisėtų laisvės atėmimų įtariamas jos bendrininkas. Prašoma naikinti tokią nutartį. Kaunas pagerbs laisvės simboliu tapusio Romo Kalantos atminimą. Bus minimos 54-osios jo mirties metinės. Masinius protestus sukėlusi susideginimo aktais įvykdė 1972 metais. Juose dalyvavo keli tūkstančiai žmonių, o šie įvykiai tapo vienais didžiausių antisovietinių neramumų tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Apie orus Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus, oro temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš senų naujienos portale 15 min.

0: 5 minutės maždaug po pusės 8 laikrodžio ekrane. Mes su Tomu, kaip ir kiekvieną rytą, taip ir šį rytą laikome gerą nuotaiką. Truputėlį norime truputėlį ją pagerinti ir priminame gerus dalykus, kuriuos galite rasti užsukę į plusas.fm.
1: Arba išvarus dantis negenda parduotuvę.
0: Irgi labai geras dalykas. Čia labai dėkinga. Jeigu nenorite, kad jūsų dantis būtų kaip ta upė, tai užsukite išvarus dantis negenda LT parduotuvę. Ir ten jūs rasite karą dantų pastas, kurios yra sukurtos Valentinos Kvaracijienės odontologės. Jos yra skurtos tam, kad dantų priežiūra būtų efektyvi ir moksliškai pagrįsta.
1: Aišku, mes dėkingi labai Valentinai Kvaracijienei ir Kara dantų pastai, Švarus dantis negenda LT, kad prisidėjo ir prie mūsų gražios podcasto idėjos. Marijono serija aštuntoji buvo kaip tik su dantų
0: pati naujausia.
1: Taip. Na, naujausia, jau žinai, čia prieš mėnesį ta naujausia išėjo. Jeigu norite visus epizodus pamatyti, tai apsilankykite Pliuso YouTube kanale ir rašykite arba M1 Plus, arba muziką, kurią jauti, ir visus epizodus rasite kaip ant delno.
0: Taip, o Kara dantų pasta apsaugo jūsų dantis nuo apnašų, sumažina karieso riziką ir užpildo emalį reikalingais mineralais. Išbandykite, nes sveiki dantys tai nėra šiaip sau kažkoks atsitiktinumas. Tai kasdienis darbas. Kara tai naujas dantų priežiūros standartas. Rekomenduojamas Kara dantų priežiūros priemonės rasite užsukę į parduotuvę švarusdantisnegenda.lt. Muzika, kurią jauti.

0: Be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET. Didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu. Nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Visą šią savaitę mes žaidime, kur mes čia startuojame į savo keliones iš Padvaisko dvaro, kuris dovanoja kvietimą dviems apsilankymui ir ypatingai degustacijai.
1: Na, Padvaisko dvaras tai yra nauja sensacija tokia.
0: Taip. Ten puikiai galimybė įspūdingoj vietoj istoriniai sužinoti daugiau apie neįtikėtinų gėrimų gamybos procesus.
1: Bet šiandien dovanos jums taip. Nuo Padvaisko dvaro, kvietimas į degustaciją ir dvi Padvaiskas ir ko kruopščiai sukurtas pagalvės.
0: Tuščiomis negrįžta pilni įspūdžių ir dar nešini štai tokiu ypatingu prizu. O esame šį rytą mes labai toli nuo Lietuvos kitoje Atlanto pusėje. Šios šalies, esam šalyje, kurios vėliava yra vienintelė valstybinė vėliava pasaulyje, kurios abi pusės skiriasi. Priekinėje pusėje ant spalvų pavaizduotas nacionalinis herbas, o kitoje pusėje iždo antspaudas.
1: Čia vietoj skambučio žmonės beldžiasi į duris, plodami rankomis lauke prie namo, dėl karščio namų langai dažniausiai būna atviri, todėl plojimas yra visai neblogai girdimas.
0: Tokia įdomi ypatybė. Skirtingai nei likusioje Lotynų Amerikoje, daugiau negu 90% gyventojų šalia ispanų kalbos vartoja ir vietinę gvaranių indėnų kalbą, jie yra itin pamėgdžiojanti gamtos garsus.
1: Nors ši šalis neturi vandenyno pakrantės, ji turi didelį karinį jūrų laivyną, karo laivai plaukia plačiomis upių sistemomis ir taip pasiekia vandenyną.
0: Vietiniai gyventojai su savim nuolat nešiojasi termosą ir gerą terere, šaltai plikomą matę su ledu ir šviežiomis vaistažolėmis, ir tai yra oficialus nacionalinis gėrimas, turintis net savo nacionalinę valstybinę šventę.
1: Garsus tradicinis patiekalas sopa, nors reiškia sriuba, iš tikrųjų nėra skysta sriuba, tai yra toks, sakyčiau, gal labiau kukurūzų pyragas su sūriu ir svagūnais.
0: Ir ten druskos niekada nebūna per mažai. Pabrėždami galingą jautinos eksportą, šalies gyventojai pasiekė savotišką pasaulio rekordą, surengę didžiausią kepsnių vakarėlį po atviru dangumi. 30 tūkstančių gyventojų susirinko ir suvalgė per 6 valandas 28 tonas mėsos.
1: Aš dabar jau suprantu, kodėl šalis būtent taip vadinasi.
0: Kodėl?
1: Nes tas kukurūzų pyragas.
0: Ok, pažiūrėsim, ar mūsų klausytojai ir klausytojas supranta lygiai taip pat kaip ir tu. Alio, labą rytą, kas jums paskambinate?
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu esate?
2: Vita.
0: Malonu, Vita iš kur?
2: Iš Kauno.
0: Ar kada lankėtės?
2: Raudondvario tiksliau.
0: Kauno Raudondvario, labai gerai.
1: Į dvarą! Visi į dvarą!
0: Ne. O Raudondvaryje šį rytą šviečia saulė ir viskas daug gražiau. Ar ne? Vita, ar lankėtės kada toje kitoje Atlanto pusėje?
2: Ne, neteko. Gaila.
0: Gali būt, kad gyvenime dar tokia galimybė pasitaikys.
1: O jeigu reikėtų pasirinkti Šiaurinę ar Pietinę Ameriką, kuriems būtų prioritetas?
0: Aha.
2: Tai kadangi Šiauriniai buvau, tai taip į Pietinę labai norėtųsi.
0: O kokį kampą norėtume pirmiausia aplankyti Pietinėje Amerikoje?
2: Tai va, gal tada į Paragvajų reikėtų.
1: O, dėl to pyrago, ne?
2: Taip.
0: Dėl pyrago, kuris...
1: Ar labiau dėl terere?
2: Ir terere gerai būtų.
1: Taip, jeigu jau atkeliau į šalį, reikia viską išragauti. Smagu girdėti jūsų juoką. Žinau, kad tikrai verta ir į Raudondvarį nukeliauti. Žinau, kad dvare papūga gyvena.
0: Vis dar gyvena.
2: Taip, gyvena.
0: Tvarka, palinkėsim papūgai ilgų, šviesių ir smagių dienų tame dvare. Vita, dėkui jums už skambutį, jums mūsų dovanojimas kvietimas dviems apsilankyti Padvaisko dvaro distilerijoje.
2: Dėkui.
0: Ačiū, gero ryto, geros dienos, iki. O jeigu jūs norėtumėte užsukti į Padvaisko distileriją, tai žinokite, kad esate labai laukiami. Jūsų ten laukia ekskursija, degustacija, istorijos apie čia gaminamų išskirtinių gėrimų gamybos procesus jaukioje distilerijos kavinėje.
1: Žinai, kai kas gali pasakyti, gal čia labai brangu, gal čia neįperkama, taigi 20 eurų žmogui, man atrodo, čia tiek, kiek ten patirsi tame dvare, tai yra tikrai gera kaina.
0: Taip. O ką galima patirti? Užmesti akį į tas patirtis galima užsukus į Padvaisko distilerija.lt.

Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt

0: reikia.
1: Tata?
2: Ne, sunau, dar ne šiandien.
1: Tata?
2: Būk antrus, sunau, ta diena ateis.
1: Tata?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
1: Tata?
3: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
4: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
5: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
6: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
7: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Muzika, į kurią jau tą minutę kitą dar iki 8 valandos tikrai liks. 8 lygiai 200 sekundžių informacijos atidžiai parengtos Aurelijos Gintautaitės. Sveika gyva.
1: Labą rytą visiem.
0: O toje informacijoje pasakojamos apie politikų ginčius. Bet atrodytų, kad įprastas dalykas. Politikai tam ir yra politikai, kad ginčytųsi tarpusavyje.
1: Na, ten jau ne tik ginčas, ten jau tikrai dvikova. Ir dar įdomiau yra tai, kad ne tarp politiko, o tarp politikų ir sportininkų kilo šį kartą.
0: Ir tie įsipainiojo.
1: Na taip, nes turi savo politinę poziciją tam. Prancūzijoje, kaip žinia, artėja prezidento rinkimai iš šios šalies ir tikrai didelės aistros dėl to verda, nes realius šansus laimėti turi garsiosios Marine Le Pen, kraštutinių dešiniųjų partijos kandidatas. Tiesa, dar kol kas jisai neoficialiai kandidatas, dar nėra lik ir įsiteisėjęs statusas toks įtartinas, bet jisai jau save tikrai taip pozicionuoja, tikrai jau tą rinkiminę kampaniją vykdo, kalbu apie Jordaną Bardelą ir jisai susikirto su dar viena žvaigžde, su būsimų pasaulio futbolo čempionato veidu ir galbūt net ir laimėtojų prognozuojamų lyderių.
0: Prancūzijos rinkinė labai stipri bus.
1: Taip, būtent su Kylianu Mbappé, kuris, na, išdrįso pakritikuoti kraštutinius dešiniuosius ir pasakė, kad, na, jis maždaug įsivaizduoja, kas gali nutikti šaliai, kai laimi tokie veikėjai kaip kraštutiniai dešinieji šitie, būtent šitos partijos. Tai kaip tas ginčas čia vyksta ir kuo tada atsikirto dešinieji, kuogi puolė tą Mbappé ir ką turėjo jam prikišti, tai apie tai žiniuose papasakosiu.
0: Žinios po maždaug 3 minučių, lygiai 8.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Naujausiais duomenimis mažiausiai vienas žmogus žuvo, 29 buvo sužeisti naktį po Rusijos smūgio 12 aukštų gyvenamajam namui Kyjive. Kaip praneša Ukrainos sostinės valdžios atstovai, buvo sunaikinta visa vieno gyvenamojo namo dalis. Ukrainos ginkluotojų pajėgų oro pajėgos įspėjo, kad ataka tęsiama ir pranešama apie dronus artėjančius prie Ukrainos sostinės bei kitų miestų. Seime bus pradėtas nagrinėti vyriausybės siūlymas apriboti degalų pardavėjų galimybės didinti degalų kainas. Degalinės didinti kainas galėtų tik vieną kartą per parą, 10 valandą ryte. Tiesa, degalinės tai vadina naujų valdžios bandymų apsimesti, kad kažkas daroma. Jiems pritarė ir ekonomistai, nuo jų tokios sprendimo efektas gali būti priešingas, nes degalinės, žinodamos, kad kelti degalų kainą gali tik kartą per parą, apsidraus ir pakels jas daugiau ryte. Vyriausybė tokiam energetikos ministerijos projektui pritarė balandžio pabaigoje. Šalies bitininkai priešinasi naujai žemės ūkio ministerijos tvarkai, pagal kurią mažinami reikalavimai bitėms pražūtingų pesticidų naudojimui. Bitininkų sąjunga sako nepritarinti pakeitimams, pagal kuriuos jie, norėdami į pievą atvežti bites, turės gauti raštišką ūkininkų sutikimą, tuo metu ūkininkams griežtinti galiojančios tvarkos neketinama. Bitininkų sąjungos valdybos narys Algirdas Žiūkas sako, kad ilgainiui bitės gali žūti, pesticidais užkrečiamas ir medus.
1: Yra taisyklėse numatyta, kad pranešti ūkininkai turi tik tai tuo atveju, kada žydė augalai. Jeigu nėra žydintys augalai, tas pranešimas nebūtinas, o bitės skraido didelius spindulius ir skrenda per laukus, kur užkiamos nežydinčios kultūros, iš ten taip pat pasiima visą tą taršą.
0: Tuo metu žemės ūkio ministras Andrius Palionis piktinasi, kad bitininkai nesutinka su siūlytais kompromisais.
2: Siūlėm, kad netgi apmokam tyrimus visus, nes jie yra brangus. Dėl ko ta šeima žuvo? Jūs to nesutinkat, nenorit. Nu, tai turi būti balans, tai turim mes administracinę naštą visiems mažinti. Ir mūsų tikslas, kad mūsų medus pasaulyje būtų vertinamas, kad jisai nebūtų jame kažkokių tai likučių vienų ar kitų produktų, kurie medaus kokybę gadina. Tai tikslas toks pats yra. Tai mes viską, ką siūlom, jūs viską neigiat.
0: Bitininkai sako, kad su ministerijos kompromisais nesutinka, nes panaikinus ūkininkų prievolę pranešinėti apie pesticidų naudojimą, situacija tik blogėtų. Panevėžio apygardos teismas nagrinės didelį rezonansą Lietuvoje sukėlusių paramediko nužudimų. Panevėžio rajone įtariamos jo buvusios sutuoktinės Justinos Gaigalaitės gynėjo skundą dėl įtariamai skirto suėmimo 2 mėnesiams. Tokiam pačiam laikotarpiui suimtas nužudimų ir neteisėtų laisvės atėmimų įtariamas jos bendrininkas. Prašoma nunaikinti tokią nutartį. Prancūzijoje vyksta dvikova tarp šalies futbolo rinktinės kapitono, vieno garsiausio pasaulio futbolininkų Kiliano Mbappé ir Marine Le Pen kraštutinių dešiniųjų. Skurdžiame Paryžiaus priemiestėje užaugusi futbolo žvaigždė viešai išreiškė susirūpinimą dėl galimos šios partijos pergalės kitų metų prezidento rinkimuose. Jis pareiškė žinantis, ką tai reiškia ir kokios pasekmės gali kilti šaliai, kai į valdžią ateina tokie žmonės. Tuo metu šiuo metu prezidento reitinguose pirmaujantis dabartinis partijos lyderis ir galimas kandidatas į prezidentus Jordanas Bardelas jam iš karto atsikirto, kad kai Mbappé pakliko Paryžiaus Saint-Germain komandą ir persikėlė į Madrido Realą, Paryžiaus komanda iš karto laimėjo čempionų lygą. Mbappé yra Prancūzijos nacionalinės rinktinės, kurią daugelis laiko šios vasaros pasaulio čempionato favorite veidas. Ir apie orus šiandien vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus, oro temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 11 minučių po 8 laikrodžio ekrane. Labas rytas dar kartą įsijungusiems ir klausantiems vieno plus muzikos, kurią jauti mūsų ryto laidoje su Tomu. Dabar mes muziką sustabdom, nes reikia užmesti...
2: Skaičiuom pinigus.
1: Reikia užmesti taip akį į svetimus pinigus, į svetimus sporto varžybų rezultatus.
2: Nes, tai ką? Tai nuo ko pradedam?
1: Žalgiris vos išnešė sveiką kailį. Taip, 93-90. Iš Klaipėdos grįžo tik tai vienu metimu laimėję prieš Neptumą. Ten viskas baigėsi.
2: Ai, tu vis dėlto šokai rezultatus. Aš tai norėjau nuo pinigų pradėti.
1: Aš labai greitai. Dramatiška kova iki pat pabaigos. Fanams tiek patiko, kad fanai vieni kitų neapkesdami vieni kitiems išrašė dar po niuksą į marmūzę. Policija išsiaiškins, medikai atvyko. Viskas gerai.
2: Na, kad jau pakalbėjai, žinai, apie Žalgirį, tai pinigai gerai susiklojo, sakykime, dėl to, kad irgi išsiaiškino dvi stipresnės komandos, kurios eina toliau į ketvirtfinalį. Tai jeigu būtų graikai laimėję, Žalgiris būtų gavęs iš Eurolygos 150 tūkstančių mažiau, o dabar gavo kiek daugiau nei milijoną už tai, kad lentelė yra penkti. Ten juos nutempė Valencija Basket.
1: Nu va, puiku, dėkingi mes Valencijai, kuri laimėjo.
2: O turtingas miestas Vilnius savo čempionų komandai pusę lemo pervesti. Pažadėjo bent
1: jau. Jeigu jau miestas sako, kad reikia pervesti, vadinasi, tai reikia komandą miesto remti kažkokiais būdais. Miestą geriausia tą daryti, matyt, kad pinigais. Dar vienas turtingas klubas. Į Milano Inter prie čempionų titulo šiais metais pridėjo ir Italijos taurės laimėjimą ir tapo, na, turbūt geriausia komanda Italijoje šį sezoną. Sveikiname visus fanus ir džiaugiamės kartu su jais.
2: O klausyk, kokia informacija lenda lyg yla iš maišo. Nors Saba, Azerbaidžiano komanda, kurią treniruoja Rimas Kurtinaitis savo vietinėje lygoje, skina valgo uogas nuo torto, bet išlindo tokį yla iš maišo, kad klubas ieško naujo trenerio, tai panašu, kad tie 2 metai Rimo Kurtinaičio karjeros Azerbaidžiane į pabaigą.
1: Tai aš manau, kad Rimas turėtų daugiau dėmesio skirti Lietuvos rinktinės treniravimui negu klubo ir aš įsivaizduoju, kad čia tik tai toks pasirinkimas, nes jisai ten laimėjo abu čempionatus nuvažiavęs į Azerbaidžaną žaisti.
2: Tai va, nu, tai dabar kitų pergalių reikia.
1: Taip, reikia kitų, reikia, ponas Rimai, reikia rinktinės pergalių. Tokių pat lengvų ir saldžių, kaip kad buvo pas jūs čempionate.
2: Kad krepšinio rinktinė netaptų futbolo rinktinė.
1: O, ne. Čia jau yra košmaras. Baik. Nepradėk. Nemaišyk futbolo su krepšiniu.
2: Kas, bet Rimas papasakotų tuos laikus, kaip tų laikų krepšininkai žaisdavo futbolą.
1: Taip, kaip žaisdavo futbolą ir kaip reikdavo treniruotėse ką daryti, pataikyti, cituoju Rimą, į sietkutę.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
3: Top Sport. Top Sport lažybos.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros – jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36 procentais pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
3: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
5: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
6: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net

0: Lėrių be antibiotikų? Tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio? Tik 1,29. Lidl vertė.
1: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
2: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pušniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park. Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
3: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
4: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
3: Bet man reikia draudimo.
4: Taip, va, pakaitinis.
5: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
6: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Mažiau negu minutė lieka iki pusės devinto, šitą dieną man labiausiai patinka dainos įmantrus ir intelektualus tekstas. Bam, bam, bam, brim, brim, brim,
1: brim, brim, brim,
0: brim, brim, brim, brim, brim, brim, brim, brim, brim, brim,
2: brim, brim, brim, brim, labai paprasta. Reikia tik išspręsti klausimą, kas tas yra tas mūsų dalykas, kurį darai. Jeigu ryte sakai savo šitą klausimą, tai pirmin.
0: Kas tik tai nori gali būti, o mes siūlome, kad jums tai būtų atsipalaidavimas, spa, Vilnius, kur nors, kur gera, kur viskas aplinkui ir ramu, ir jūsų laukia tik tai vieni malonumai. Apie tokius dalykus kalbėsim netrukus po 100 sekundžių informacijos, kurią dabar ruošia labai atidžiai Aurelija Gintautaitė. Netrukus ją išgirsite, o po tos informacijos legendiniai bitlai ir tie malonumai, apie kuriuos užsiminėme.
3: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Pasirodžius pranešimams, kad Jungtinės Amerikos valstijos sustabdė daugiau nei 4000 karių dislokavimą Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė, kad sprendimas vertinamas kaip laikinas šalies sąjungininkės pajėgų, rotacijos pristabdymas siekiant įvertinti jų išdėstymą. LRT teigia, jog iki šiol nėra pasikeitusi amerikiečių pozicija, jog Baltijos valstybės ir Lenkija yra pavyzdinės sąjungininkės. Leidinys The Wall Street Journal skelbė, kad kariai turėjo būti dislokuoti Lenkijoje pagal planinę rotaciją. Lietuvoje su oficialiu vizitu lankosi Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas. Jis susitiks su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda, taip pat kitais Lietuvos vadovais. Skelbiama, kad valstybinio vizito metu Lietuvos ir Suomijos vadovai aptars dvišalius santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai bei ekonominį ir technologinį bendradarbiavimą. Tai jau ketvirtasis valstybinis vizitas Lietuvoje šiemet. Latvijos parlamente jau šiandien gali būti surinktas balsavimas dėl nepasitikėjimo ministre pirmininkė Evika Silinė. Tokį balsavimą ketina inicijuoti opozicija, prie kurios ketina jungtis ir kai kurie valdančiųjų atstovai, kai premjerė atleido jiems atstovavusi gynybos ministrą Andrį Sprūdą. Sprendimą reikalauti Sprūdo atsistatydinimo premjerė priėmė po incidentų su dronais Latgaloje, motyvuodama, kad jis prarado pasitikėjimą ir nurodydama problemą sektoriuje. Po 17 metų pertraukos Kinijoje viešintis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Pekine susitiko su Kinijos lyderiu Si Jinpingu. Po to Trumpas pareiškė, kad abiejų supervalstybių laukia fantastiška bendra ateitis, o santykiai tarp Kinijos ir Jungtinių valstijų bus geresni nei bet kada anksčiau. Si Jinpingas Trumpui pasakė, kad abi šalis turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus, oro temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min.

0: Aš tai labai norėčiau, kad būtų kaip šitoje bitlų dainoje. 8 dienas per savaitę vien tik tai geriausi dalykai tavo gyvenime. 8 dienas, taip, taip, taip. Spa. Ir taip 8 kartus. Spa.
1: Ne, aš taip nežaidžiu. Gegužės mėnesį 8 dienas spa per mažai, brolau.
0: 38.
1: Bent jau 28.
0: Tvarka. Tarėmės dėl skaičiaus, aš manau, kad mes sutarsime.
1: Juk gegužė yra spa mėno.
0: Taip, ir ne bet koks spa mėno, o Vilniaus spa skelbimas, spa Vilniaus tiksliau skelbimas spa mėno, kur mes turime ir specialių nuolaidų, ir specialų prizą, ir specialų žaidimą. O prizas tai yra 30 minučių masažas spa Vilniaus Druskininkuose, Anykščiuose ar Vilniuje.
1: Aš galėčiau lažinti, žinai, kad yra žmonės, kurie nuo sausio pirmos mėgina nudeginti riebalus, dėl to taip. Psichologiškai spalvūšta, vėl pradeda valgyti angliavandenius, vėl jų nevalgo, vėl valgo, eina į sportą ir vis tiek būna nepatenkinti rezultatu. Ir pavyzdžiui, tu tokį žmogų pamatęs paplūdimį, iškart suprasi, jis susiraukęs, nors ir saulės akinius užsidėjęs, o tą žmogų, kuris po spa mėnesio gegužės ateina į paplūdimį, net jeigu ir turi, žinai, to viršsvario šiek tiek, jam nusispjaut. Jis yra tiesiog išspaintas visas.
0: Taip. Česlovai, labą rytą.
2: Sveiki.
0: Ar esat pajutęs kada tokį jausmą, kada taip pabūni gerai spa, kad paskui būna daug blogybių nusirita, net jeigu jos ir matosi šiek tiek?
2: Nu, nedažnai, bet kartais tenka.
1: Na gerai, taip, Česlovai, kada paskutinį kartą ir kokia forma tai buvo?
2: Oi, gal kažkur kelionėje, taip sakant.
0: Seniai.
2: Tailande.
0: egzotiškose šalyse. Tvarka, ten buvo spa Tailandas, o mes dabar turime spa Vilniaus reikalus. Česlovai, žaidimas yra paprastas. Skambiname Juditai, kurią užregistravo, taip, kas yra jūsų draugė? Žmona?
2: Žmona,
0: labai gerai. Skambinam jūsų žmonai ir jūs turite ištraukti iš jos pokalbio metu žodį spa.
1: Bet netinka toksai variantas. Judito, pasakyk spa.
0: Aha.
1: Šitaip negerai. Reikia vat kažkaip užuolankom užklausti, kažkokių pavyzdžių pateikti, ten, kad jinai, taip, tai čia spa, Česlovai, kad jį taip pasakytų.
0: Sutarim?
2: Nu, bandom.
0: Gerai, bandom skambinti Juditai, pažiūrėsim, ar mums pavyks šitą visą žaidimą su jie sužaisti, ją šiek tiek nustebinti. Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Judita, čia jums skambina du Tomai iš radijos stoties M1+. Neišsigaskite, mes dabar trise kalbam per vieną telefoną, o su mumis dar yra ir Česlovas, kurį puikiausiai pažįstate.
3: Taip.
0: Na.
2: Labas.
1: Labas. Judita, sakykite, apibūdinkit Česlovą trim žodžiais.
3: Ką žinau, darbštus.
0: Aha.
3: Kūrybingas, atsakingas.
0: Taip. Jau trys?
3: Trys lygtai.
0: Jau trys žodžiai, viskas tvarkoji. Darbštus, kūrybingas, atsakingas, Česlovas, vadinasi, yra rimtas vyrukas. Mes džiaugiamės jūsų porą, turėdami čia pas mus M1+ eteryje.
1: Judita, ir... žiūrėkit, atsiprašau, Tomai.
0: Gerai.
1: Dabar Česlovas kažką jums pasakys trim žodžiais, o jūs turėsite vienu žodžiu pasakyti, apie ką jis pakalbėjo.
0: Aha, atsakymą jam. Česlovai, važiuojam.
2: Surprizas tau, brangioji, tau reiktų pasakyti, kur norėtum po darbų nuvažiuoti, palisėti, gal Anykščius, gal Druskininkuose.
3: Nu, kokį nors pabūtų.
1: Geras, iš karto. Išklausykit, gerai šia, sudėjot visus akcentus reikalingus Česlovai, bravo šaunuolis.
0: Taip, viskas Česlovai buvo tvarkingai, su teisingais pavadinimais ir vietoje. Juditai, jūs ką tik tai laimėjote 30 minučių masažas Pavilniuje.
3: Ačiū labai.
0: Ačiū jums už pasirodymą, už žaidimą, už dalyvavimą ir aišku už gerą nuotaiką.
1: Žiūrėkit, jau masažas jums pusvalandžio garantuotas, bet čia dar ne viskas, rytoj yra grand finale.
0: O finale tai yra nepaprasta finale. Finale mes turėsime visas poras, kurios dalyvavo šiame žaidime kiekvieną rytą mūsų laidoje ir viena iš jų laimės didį mūsų šio žaidimo prizą.
1: Tai yra visas savaitgalis arba Druskininkuose, arba Anykščiuose, arba Vilniuje, ten kiek ten dėmesio aš įsivaizduoju, ar ne? Ten wow, ir nes gegužė yra spa mėno, o tu eini ir ten ir procedūros, ir gal pavalgyti, o gal vėl procedūros, nu, vat, ir išspręsti šitokias nedidelės problemėlės.
0: Visi spa malonumai bus jums atviri. Bet čia paaiškės jau tik tai rytoj. Tikimės jūsų prie radio imtuvų rytoj. Šiandieną dėkojame už žaidimą ir visiems priminame, kad į spa namuose nesusikursi, o spa geriausia gauti užsukus į spa Vilnius.
1: Ne, tu gali pabandyti, bet ar tai bus tikras spa?
0: Ne, niekaip tai nebus tikras spa. Jokiu atveju.
1: Nu, įsivaizduok, tau sako kas nors, Ališauskai, gulk ant sofos, aš tau padarysiu spa. Nu, ar tai bus tai?
0: Ne, tai nebus tai. Gal, o kaip tu pasidarysi namie, pavyzdžiui, druskų kambarį spa?
1: O kaip pirčių zoną?
0: Nu va.
1: Nu tu gali turėti pirtelį ten kokią susirentęs, bet...
0: Bet, tai, bet jeigu tu šiandieną nori kitos
1: Bet tai yra pirties. Tavo pirtelio, o tau reikia va tokio kažkokio... Tu eini ir ten atmosferoje spa.
0: Spa. Spamėno yra gegužės, Pavilnius tą skelbė ir būtent šį mėnesį visiems dovanoja 20% nuolaidą nakviniams Druskininkuose ir Anykščiuose.
1: Daugiau informacijos rasite internete spavilnius.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
3: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
4: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt. Carglass
5: remontas, Carglass keitimas
3: ir Carglass kalibravimas.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
7: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
8: Noriu nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos lėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3, Vilnius.
9: Tata?
10: Ne, sunau, dar ne šiandien.
9: Tata?
10: Būk antrus, sunau, ta diena ateis.
9: Tata?
10: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
9: Tata?
11: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
12: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
0: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.

0: 12 minučių lieka iki 9 valandos, 9 lygiai 200 sekundžių informacijos, o dabar visų greičių šiup, šiup, šiup dainuodami ir sakydami mes važiuojame į žaidimą, kuris vadinasi daugiau arba mažiau ir esam paruošę jame jums firminius pliuso marškinėlius.
1: Gera žinia, šį sezoną išmados niekaip neišėję, firminiai pliuso marškinėliai su madingais užrašais, vienas iš jų Hello, turn your radio on, o kitas Hello, you fool, I love you.
0: Taip, taip, taip, taip, arba pilka, arba juoda spalva, kas jums ar geriau prie jūsų akių spalvos tinka, tą ir išsirinkite, bet prieš tai reikia žaidime tris teiginius pasakytus neteisingai pastumėti į teisingesnę pusę, sakant daugiau arba mažiau. Leo, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kas mums paskambinot?
2: Mantas paskambinot.
0: Mantai smagu iš kur?
2: Iš Vilniaus važiuoju į darbą.
0: Liuks.
2: Labai noriu marškinėlių.
0: Gerai. Šviečia širdie džiaugsmas pirmas teiginys. Žaidime. Sunkiasvoris Europos bokso čempionas. Legendinis Lietuvos sportininkas Algirdas Šocikas yra parašęs atsiminimų knygą pavadintą 9 raundas. Daugiau raundų ar mažiau?
2: Nu, jeigu legendinis toks, tai gal daugiau bus?
1: Ne, tai boksė, suprantat, geresnis boksininkas, jeigu mažiau raundų prireikia.
0: Taip.
1: Įveikti priešinį.
2: Ai, dabar va, tai va pagalvojus, tai turbūt mažiau.
0: Mažiau, Algirdui užtekdavo 4.
1: Skylab, pirmoji amerikiečių sukurta kosminė stotis, erdvėje dirbo 6 metus ir svėrė, mes sakom, 7 tonas. Ne stotelė, o stotis, pagalvokit.
0: Aha, kosminis.
1: Daugiau.
0: 74-ąjį gimtadienį minintis lietuvių kilmės Holivudo superstaras Robertas Zemeckis yra laimėjęs už savo filmus 5 Oscarus.
2: Glembo, kad labai kietas jis, gal bus daugiau?
0: Gal bus, jis labai kietas.
1: Ir jisai filmus darydavo žiūrovams, bet ne akademijos vertintojams.
0: Taip, taip, taip.
2: Ai, tame ir va, supratau, tai mažiau.
0: Mažiau, jis laimėjo vieną Oscarą už Forrestą Gampą, nors turėjo gauti tikrai daugiau.
1: Už atgal į ateitį irgi turėjo.
0: Taip, už visus 3 šiaip jau. O dar kiti filmai kokie geri, pavyzdžiui, Cast Away vien ko vertas. Tomas Hanksas užrakintas vienas visam filmui.
1: Nu va, prašau, klausykit.
0: Taip, taip, taip, taip. Bet gavo tik tai vieną toks faktas. Tvarka, marškinėliai jūsų mantai, dėkojame už skambutį, už nuotaiką, už teisingus atsakymus, linkime gerų darbų, geros savaitės, iki kito karto.
2: Super, ačiū labai.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija – švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnė švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrę odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
3: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
7: Geras metas iššaukti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamos kompiuteris Lenovo 1199 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
8: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
9: Kas?
8: Banknote.
9: Kas?
8: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
10: Nieko nepastebi?
11: Kažkoks pagražėjas.
10: Ką tik iš dirbtuvių.
12: Parksite visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl vertė.
13: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Porą minučių muzikai mes tikrai dar turėsime iki 9 valandos, tuo tarpu dabar jau studijoje žinių redaktorė Aurelija Gintautaitė. Sveika, kaip va?
1: Labą rytą ir na, noriu pasakyti, kad ne visiems šitas rytas buvo toks geras.
0: Labas, lengvas.
1: Ir lengvas, kaip mes čia girdėjom tik ką. Nes na, turim tokią tikrai topinę naujieną. Visos žiniasklaidos priemonės jau tiesiog virpa iš to susijaudinimo pranešinėdamos, nes FNTT pareigūnų sulaukė dar vienas parlamentaras ir šį kartą taip, na, tikrai nenustebino ta informacija, kad sulaukė pagaliau tų FNTT pareigūnų. Daug įvairių tyrimų, bylų ir kitų dalykų turėjęs aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis.
0: Apie tai su visom smulkmenom ir detalėm Aurelija pasakoja jau po 3 minučių M1+ eteryje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai lankosi valdančiųjų aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio kabinete Seime. Finansinių nusikaltimų tyrimo skyriaus atstovė Modesta Zdanauskaitė Mgino informacijos tarnybai pareiškė, kad visa informacija apie šiuos pareigūnų veiksmus bus pateikta vėliau. Iš pradžių buvo pasirodžius informacija, kad pareigūnai lankosi ir kito aušriečio Roberto Puchovičiaus kabinete, tačiau šios partijos frakcijos seniūno pavaduotojas Tadas Sadauskis sako, kad kratos vyksta tik pas Žemaitaitį.
1: Pas Puchovičių ne. Ne, žinokit, nieko daugiau nežinau, tik noriu patikslinti tikrai, kad pas Puchovičių ne. Remigijų. Sunku ir vertinti, kai nieko nežinai. Tai kol kas be jokio vertinimo. Tikrai lauksim informacijos ir tuomet galbūt kažkokie vertinimai galėtų būti.
0: Šią informaciją žurnalistams patvirtino ir pats Puchovičius, kuris M1 informacijos tarnybai teigė nenorinti spėlioti, dėl ko vyksta kratos, bet vis dėlto pateikė savo versiją.
2: Nežinau, kokios informacijos aš neturiu, tai netgi negaliu ką pasakyti, kas atskuba kartais su išvadom ir mane, kad mano kabinete šone ir mane apkaltino, tai kol pas mane nieks nevyksta, žinokit, ramiai sėdžiu kabinete, laukiu posėdžio, tai šitą vietą. Kol kas, žinokit, nenorėčiau spėlioti, bet aš įsivaizduoju dėl paskutinių įvykių, kur turbūt suvarka buvo, tai kažkas iš to būtų.
0: Kiek anksčiau vyriausio rinkimų komisija yra konstatavusi, kad valdančiai Nemuno aušra iš savo lyderio Žemaitaičio bei partijos narės Daivos Petkevičienės nuodumatis automobilius valstybės biudžeto pinigus naudojo ne pagal paskirtį. Pareigūnų dėmesio yra sulaukę ir kiti Žemaitaičio veiksmai. Visuomeninės elektros kainos, kurias nuo Liepos mokės nepriklausomo tiekėjo nepasirinkę smulkus bei pažeidžiami buitiniai elektros vartotojai, viršutinės ribos antrojo pusmetį auga beveik 2 centais. Tokias ribas patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Dažniausiai tiek viršutinės ribos, tiek pačių tarifų pokyčiai sutampa, todėl tikėtina, kad visuomeninės elektros kainos nuo Liepos keisės tiek pat. Bendrovė Ignitis nustatys galutinius tarifus ir juos teiks reguliuotojui. Visuomeninis elektros tarifas vartotojams paprastai nustatomas 2 kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirtį, jei rinkose itin pasikeičia energijos išteklių kainos. Naktį Rusija surengė masinį dronų puolimą Kijeve. Mažiausiai 1 žmogus žuvo, 29 buvo sužeisti, sugriuvus 12 aukštų gyvenamojo namo daliai. Iš griuvėsių išgelbėta 10 žmonių, tačiau paieškos vis dar tęsiasi, nuo atgelbėtųjų žmonės yra įstrigę po griuvėsiais. Naktį Ukrainos sostinėje buvo girdimi pabūklų kovojančių su dronais garsai, o danguje matėsi raudonos raketų juostos. Taip pat buvo girdimos sprogimų serijos. Kinijoje besilankantis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir Kinijos vadovas Xi Jinpingas užbaigė itin svarbias derybas ir apsilankė istorinėje Pekino dangaus šventykloje. Abu lyderiai pasaulio paveldo objektą atvyko netrukus po 13 valandos vietos, tai yra 8 valandos Lietuvos laiku. Po derybų, kuriuose buvo aptarti svarbiausi vizito klausimai, Trumpas žurnalistams pareiškė, kad Kinija yra graži. Tikima, kad daugiau nei 2 valandas trukusiose derybose abiejų šalių lyderiai sprendė sudėtingus klausimus, tarp kurių buvo ir Taivano problema. Ir apie orus, šiandien vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus, oro temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:03.

0: 10 minučių po 9 laikrodžio ekrane. Labas rytas įsijungusiems vėliausiai mūsų lengvo gero labo ryto laidą, sako Tomas Ališauskas ir varto patį naujausią kvepiantį spaustuvės dažais žurnalą Žmonės. Ir čia atvertęs vidurį žurnalo randa atlikėja Monika Linkytė, kuri pasakoja savo dideliame gražiame interviu apie naują kūrybinį gyvenimo etapą. Po ilgų vargų galų gale šiaip ne taip sunkiai kažkaip, tai ten gavus Jungtinių valstijų talento vizą, jie gali legaliai kurti ir dirbti muzikos srityje, būtent toje šalyje. Pasirinkusi yra Los Andželą, muzikos leidyba tame mieste, aišku, yra ko ne pati brangiausia visose Jungtinėse valstijose. Vadybininkai Monikos paskaičiavo, kad reikės maždaug 200 tūkstančių eurų norint pradėti kažką daryti, bet Monika sako, nesėdės rankų sudėjusi, ieškos būdų kaip įgyvendinti savo amerikietišką svajonę. Monika pasakoja, kad ją jau pakerėjo Kalifornijos gamta, kūrybinga aplinka ir žmonių požiūris į gyvenimą. Siekti svajonių, bet neužmiršti ir geros savijautos. Visas Monikos interviu su gražiausiom nuotraukom žurnalo Žmonės vidiniuose puslapiuose, o ten bevartydami dar aptiksite ir iš Vaidotų kaimo kilusio verslininko Mykolo Karpičiaus, kuriam vos 26, pasakojimą apie tai, kaip jis keliavo į verslo vadovo kėdę. Jie atsisėdo vos 18. Tada išgyveno ir perdegimą, ir priklausomybių reikalus, nesklandumus. Galų gale savęs paieškas ir įkūrė gėrimų startuolį, kurio apyvarta tikimasi iki 2030-ųjų pasieks visą milijardą. Tai pastebim ne tik tai mes, ne tik žurnalo žmonės, bet ir verslo temomis rašantis tarptautinis leidinys Forbes įtraukęs Mykolą į perspektyviausių jaunų verslininkų sąrašą. Mykolo didelis interviu žurnalo Žmonės viduje ir ten dar yra aišku ir sportinis momentas, nes Vilniaus rytas tapo Europos čempionų lygos nugalėtojais. Ten tose finalinėse varžybose itin pasižymėjo polėjas Simonas Lukošius, kuris tapo naudingiausiu finalo ketverto žaidėju, bet pats Simonas pasakoja, kad jam vis tik tai ne tiek svarbus tas asmeninis laimėjimas ar pripažinimas, kiek komandos titulas. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Nors šypteli, kad sako Simas, aš visada taškus skaičiuoju trajakais. Ką jis dar kaip skaičiuoja, ką pasakoja ir kaip džiaugiasi, jau paskaitysite patys, pavartę naujausią žurnalo Žmonės numerį.
1: Muzika, kurią jauti. M1.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
2: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Pora minučių liko iki pusės dešimtos laikrodžio ekrane. Visą šią savaitę mudu su Tomu kviečiame jūs sportuoti, palaikyti fizinę formą taip, kaip jums išeina. Ir neužmiršti, kad visuomet taip patogiau daryti yra kartu su Sportland. Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalinę, stilingus laisvalaikio kedus, kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą. Koks sportas tai bebūtų? O koks sportas jūs visada pakelia naujai dienai ar naujai savaitai? Kokius pratimus užsiėmimus sportinius labiausiai mėgstate ir kokie jums labiausiai tinka? Skambtelkite dabar 1-8-2-9 telefonu į studiją. Pasidalinkite savo turimą patirtimis, savo turimais sumanimais, o už tai Sportland kartu su manim jums dovanos spo gertuvę ir spo sportinį krepšį. Toks yra šio žaidimo, na, ne žaidimo, o pasidalinimo gera informacija, gera patirtimi prizas. Labai malonu ir paprasta jį tiesiog gauti ir atiduoti jums, tiems, kas paskambinate, kas randate laiko, minutėlę kitą, pasidalinti gera patirtim. Alio, labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Kas mums paskambinat?
1: Linas.
0: Linai, malonu, kad skambinate. Jaučiu, kad balsas skamba optimistiškai. Ar dažnai sportuojate?
1: Žinas, problemėlė yra.
0: Problemėlė, kad mažai sportuojate ar neturite laiko? Sunku rasti?
1: Sunku.
0: Tai o nebandėte kokio nors tokio paprasto pratimo? Aš mačiau ten visokių reklaminių pranešimų ir video šitų vaizdų, kad, sako, net neatsikėlus nuo kėdės galima sporto mankštos pratimus daryti.
1: Nu, esu matęs, kad ten 5 minutės per dieną ir taip, gyvenime taip. Pakeičia.
0: Taip. Nesusigundėte.
1: Man atrodo, čia tik tokia turbūt.
0: Gyvenimą tą, kur gyveni tik tokį, realaus gyvenimo nelabai keičia. Gerai, o kada nors, kaip nors sportavote, kas jums patiko iš, na, sportinių dalykų gyvenime?
1: Tai gal toks nuobodus dalykas, bet plaukimas?
0: Na, tai čia nenuobodus, aš kai girdėjau, kad žmonės, kurie plaukia pastoviai, sako, jog tai yra, ko ne daugiausiai raumenų įdarbinantis sportas, užsiėmimas.
1: Dėl to neprieštaravau, bet labai nuobodu plaukti.
0: Labai nuobodu, nes į vieną galą ir į kitą galą. Galėtų būti kažkoks toks plaukimas kitoks truputėlį, ar ne?
1: Ratu.
0: Taip. Ratu arba bent jau ežere, bet tai kad ežere ne visada būna temperatūra tinkama. Tai gerai, plaukimas jūsų numeris vienas, taip?
1: Taip.
0: Tai galų gale kaip jūs sugražinti tą baseiną? Bent jau kartą per savaitę.
1: Reikėtų dažniau, bet jo, kartą per savaitę būtų gerai.
0: Reikėtų taip pačiams, kaip Münchhausenas, save paimtų už apykaklės ir nuvesti į baseiną. Ai, sunku tą padaryti, aš įsivaizduoju, kad galbūt truputėlį primins tas po gertuvį ir po maišelis padėtas šalia, kad turite tą daryti bent kartą per savaitę, bent kartą per 2 savaitę, nors kartą per mėnesį reikia pakilti ir nuvažiuoti į baseiną ir praplaukti savo atstumą. Sutarėm, kad taip ir bus, ar gerai?
1: Taip.
0: Tvarka. Sutarėm, o visiems, kurie sportuot norėtų, kurie galbūt sportuoja, Sportland nuolatos skatina ir palaiko jus ir sportuojančius, ir plaukiančius, ir bėgančius, ir žaidžiančius tenisą, ir krepšinį, ir futbolą užsiimančius, bet kokias aktyvias sportinė veikla. Tinkama apranga ir avalinė yra pirmas motivatorius pradėti judėti, jeigu iki šiol to nedarėte, arba, na, buvote, taip sakant, gyvenimo priversti atidėti. Kad ir koks tai judesys būtų, visas sportas yra tikra jėga. Sportland parduotuvėse esantys prekės ženklai, jų technologiškos avalinės bei kokybiškos aprangos tikrai nustebins jūs. Ten ir Nike, ir Adidas, ir New Balance, ir Asics, ir Salomon, ir On, ir North Face, ir daugelio kitų prekių ženklų naujienos, jos jau Sportlando lentynose ir sportland.lt.

0: Reikaluose ir rūpesčiuose paskendusiame gyvenime šį žodį norėtųsi išgirsti gerokai dažniau.
1: Jūsų polsenybę apsilankykite pliusas.fm, registruokite artimą žmogus spa Vilnius projekte, pasakykite spa ir kartu su laidų vedėjais pasistengime, kad jūsų antroji pusė kuo greičiau ištartų žodį spa. Nes gegužė spa mėnuo. Ir jei pastebite, kad net paprasti buities darbai ima atrodyti kaip mažas spa ritualas, tai ženklas laikas polsiui.
0: Nes tiesa paprasta, tikro spa namuose nesusikursite. Atraskite tikro poilsio pasiūlymus Druskininkuose ar Anykščiuose spavilnius.lt.
2: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose begonija 2,29 €, Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €, o LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
5: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Tomahawk.
1: Mūdu su Tomu laidos pabaigoje visuomet kviečiame jūs įsijungti kažkokia ypatinga daina, kurią specialiai parenkame, kad galėtumėte paskambinti ir pasirinkti. O mūsų šios savaitės rubrikos Tomahawk, kai draugas nori.lt kviečia įsijungti poilsį, nes tai viena didžiausių poilsio pramogų ir kelionio platformų Baltijos šalyse. Daugiau nei 3000 poilsio pasiūlymų, top viešbučiai, sanatorijos, neužmirštamos kelionės į užsienį laukia visų norinčių, o tai gali būti ir tobula dovana įvairioms šventėms ar nuostami galimybė pasilebinti jums patiems. Noriu prizas yra rinkinys poilsiui arba pramogoms.
2: Ramašausko Tomahawkas.

0: Mus jums paliko naują dainą ir naują atlikėją, 30 nesulaukęs Danielis Jamesas Seavis iš Jungtinių Valstijų Portlando berods kilęs jaunas produceris ir dainų autoris ir atlikėjas ir galbūt būsima labai didelė muzikos pasaulio ar ekranų žvaigždė, taip sakau, žiūrėdamas į jo nuotraukas internete. Čia jo nauja daina pavadinta Time to Time.
1: Ališausko Tomahaukas.

0: Grupė, kuri žada juk tai šiemet surengti pirmąjį savo koncertą Lietuvoje, ar taip ir bus parodys laikas. Grupė puikiausiai visi pažįstate, nes tai yra sena kompanija The Cure iš Didžiosios Britanijos ir jų berods šešto albumo pavadinto Head on the Door, pirmasis singlas, kurį vėl nusileidęs į radio namų rūsį, slaptame senų daiktų sendaikčių kambarėlėje, pasiknisęs tarp senų plokštelių, atradau, kad mes kažkaip nepelnytai pamiršome. Tai va, daina vadinasi In Between Days, ar seną ar naują dainą pasirinksite, jau priklausys nuo jūsų skambinančių 1829 ir išreiškiančių savo pageidavimą. Alio, labą rytą, kas gimum paskambino pirmas ar pirmoji?
1: Labą dieną.
0: Labas, ko vardu?
1: Richardas.
0: Richardai, labai smagu, ar seniai ilsėjotės, ar seniai buvote atostogų?
1: Na, jau senokai, jau
0: kiek laiko. Jau net metai laiko, čia buvo praeitą vasarą. Jau nieks net neatsimena, visi pamiršo. Nei kur buvot, nei ar ilgai ilsėjotės, nei ar pailsėjot, reikia naujų atostogų.
1: Neatsimenu jau.
0: Taip. Reikia naujų atostogų, niekaip be to neišsisuksime, ne?
1: Taip.
0: Reikia užsukti į noriu.lt ir išsirinkti, kur atostogausite. Tuo tarpu žadėtas prizas bus jūsų, bet prieš tai pasakykite, kurią dainą mes grojame. Naują ar seną, Tomahawk'e?
1: Gal seną kažkokią lengvesnį mane tai pasirodė.
0: Lengvesnį gal ir smagesnį šiek tiek. Tvarka, bus grupės atdakiuoja senas kūrinys In Between Days, albumo Head and Do pirmas singlas, o ką mes įskirime?
1: Ai, gražiai dienai šiai va saulė, tai.
0: Labai gerai. Saulė tam ketvirtadienį. Geriau ir nesugalvosi. Dėkui už skamutį, už pasirinkimą. Prizas jūsų, o noriu kviečia bent trumpam atsikvėpti ir skirti laiko sau. Šiuo metu noriu.lt švenčia savo 15 metų gimtadienį su ypatingais pasiūlymais poilsiui ir spa malonumams, dabar net su iki 50% nuolaida. Jeigu ieškot vasaros poilsio Lietuvos ar Latvijos kurortuose, o gal paskutinės minutės kelionės pasiūlymo su viskas įskaičiuota kažkur užsienyje, tai čia, žinokite, jūsų laukia tūkstančiai idėjų ir dovanų. Nuo poilsio geriausiose viešbučiuose iki atpalaiduojančių masažų. Užsukit į noriu.lt ir rezervuokite neužmirštamas poilsio akimirkas.

0: Karglas keitimas. Justas Karglas specialistas.
1: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
0: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt. Karglas.

0: Maxima, tai ko reikia.
1: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistrė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Apie 6 minutės lieka iki 10 valandos. Mūsų studijoje jau čia 200 sekundžių informacijos. 10 lygiai paruošusi Aurelija Gentautaitė. Sveika, gyva.
1: Labą rytą visiems
0: dar kartą. Dar prieš valandą, Aurelija, tu sakai, kad vyksta Seime krata. Viena skaita, viena krata, vienoje vietoje visi žino kas ir visi laukia komentarų. Dabar jau tu pasiruošusi papasakoti ženkliai daugiau, aš matau.
1: Na, aiškėja šiek tiek, aišku, tos informacijos, nes visi labai intensyviai aiškinasi, kasgi čia yra.
0: Taip.
1: Ir, na, per tą valandą jau išaiškėjo, kaip ir tu sakai, kad yra kratos, o ne krata. Ir kratos ne visos Seime vyksta, nes daugiau tai kalbama apie vieną dar Aušriečių partietę Daivą Petkevičienę, kuri irgi įsimaišius į tą bylą apie automobilių nuomą pačiai partijai. Tai kaip ir patvirtinta, kad iš tikrųjų visos tos kratos yra susiję būtent su šita istorija, kuri tikrai nenaujėjo. Vyriausiųjų rinkimų komisija yra pasisakiusi, Aušriečiai net yra teismų apskundę Vyriausiosios rinkimų komisijos
0: tą
1: klausimą. Tai taip, kad, na, vyksta veiksmas, dabar vyksta komentarai, patys politikai komentuoja, kažkur po valando žada pakomentuoti išsamiau ir pareigūnai, kągi jie ten darė tuose kabineto ir ko jie ten ieškojo, nes pasirodė informacija, kad ne tik darbe, bet ir namuose prie Žemaitaičio namų buvo pareigūnai pastebėti, taip kad, na, toks užviręs katilas yra įvykių ir mes tikrai intensyviai seksim ir toliau, kasgi čia darosi ir pasakosim jums.
0: Ir nenustepsim, jeigu pareigūnai iškreita kažkokį tašką, sakys, o, ieškojom šitų dokumentų, radom daug įdomiau, pažiūrėkite, kolegos,
1: kaip vanga, tu čia tiesiog į ateitį žvelgi.
0: Taip, aš kaip bangas. Aurelija su žiniomis lygiai 10 po 4 minučių M1 plus eterija, to tarpu Tomo Ramašausko ir Tomo Ramašausko darbai šį rytą jau baigėsi. Atsisveikiname su jumis iki rytojaus 7 valandos, linkėdami ir gero ketvirtadienio ir smagaus ateinančio penktadienio ir viso savaitgalio. Ate.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Automobilių nuomos partijai Nemuno Aušra peripetijas tyrinčios finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atlieka kratas aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio, jo partietės Daivos Petkevičienės ir pačios partijos būstinėse. Apie tai pranešė prokuratūra. Tyrimas nuo kovo vyksta dėl galimo sukčiavimo, siekiant nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir Petkevičienės savo automobilius nuomojo Nemuno Aušrai ir kartu patys jais naudojosi. Šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Informacija apie kratas patvirtino ir Puchovičius, kuris M1 informacijos tarnybai dar nenorėjo spėlioti, dėl ko jos vyksta, bet vis dėlto pateikė savo versiją.
1: Nežinau, kad klasikos informacijos aš neturiu, tai netgi negaliu ką pasakyti, kas atskuba kartais su išvadom ir mane, kad mano kabinėte šone ir mane apkaltina, tai kol pas mane nieks nevyksta, žinokit, ramiai sėdžiu kabinėte, laukiu posėdžio, tai šitą vietą. Kol kas, žinokit, nenorėčiau spėlioti, bet aš įsivaizduoju dėl paskutinių įvykių, kur turbūt suvarka buvo, tai kažkas iš to būtų.
0: LRT teigimu, FNTT pareigūnai buvo pastebėti ir prie Žemaitaičio namų. Šią valandą situaciją pakomentuoti žada ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atstovai. Seime bus pradėtas nagrinėti vyriausybės siūlymas apriboti degalų pardavėjų galimybės didinti degalų kainas. Degalinės didinti kainas galėtų tik vieną kartą per parą, 10 valandą ryte. Tiesa, kad degalinės tai vadina naujų valdžios bandymo apsimesti, kad kažkas daroma. Joms pritarė ir ekonomistai. Nuo jų tokio sprendimo efektas gali būti priešingas, nes degalinės, žinodamos, kad kelti degalų kainą gali tik kartą per parą, apsidraus ir pakels jas daugiau ryte. Vyriausybė tokiam energetikos ministerijos projektui pritarė balandžio pabaigoje. Visuomeninės elektros kainos, kurias nuo Liepos mokės nepriklausomo tiekėjo nepasirinkę smulkus bei pažeidžiami buitiniai elektros vartotojai, viršutinės ribos antrą pusmetį auga beveik 2 centais. Tokias ribas patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Dažniausiai tiek viršutinės ribos, tiek pačių tarifų pokyčiai sutampa, todėl tikėtina, kad visuomeninės elektros kainos nuo Liepos keisis tiek pat. Bendrovė Ignitis nustatys galutinius tarifus ir juos teiks reguliuotojui. Visuomeninis elektros tarifas vartotojams paprastai nustatomas 2 kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirtį, į rinkose itin pasikeistų energijos išteklių kainos. Per šią naktį rusai prieš Ukrainą paleido daugiau nei 670 atakos dronų ir 56 raketas. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Vienas žmogus žuvo, 29 nukentėjo po smūgio 12 aukštų daugiabučiui. Buvo nugriauta visa namo dalis. Zelenskis perspėjo, kad po griuvėsiais gali būti likę daugiau žmonių. Karinės institucijos nurodo, kad smūgiai teko 6 sostinės rajonams ir dar 6 aplinkinėmis regione. Kubai. Visiškai baigėsi dizelinas ir mazutas. Apie tai pareiškė šalies energetikos ministras. Anot jo, Kubos energetikos sistema yra kritinėje būklėje, amerikiečiams toliau vykdant naftos tiekimo į šalį blokadą. Kubos sostinėje Havanoje jau kilo pavieniai protestai dėl elektros tiekimo pertraukų. Šią savaitę Jungtinės valstijos pakartojo savo pasiūlymą skirti šaliai 100 milijonų Amerikos dolerių mainais pagalba į reikšmingas Kubos komunistinės sistemos reformas. Ir apie orus. Šiandien vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus, oro temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės.

0: ir Justė.
1: 11 minučių po 10 valandos, ką tik plius skambėjo Spice Girls, ta proga Spice Girls ir sveikinasi.
2: Labas rytas, iš tikrųjų šita Spice Girls daina mane tai nunešė atgal į paauglystę, kuomet mes su draugėmis net bandėme atmėgdžioti, mėgdžioti, mano to šitą žodis labai tinka, šias žavias Spice Girls merginas. Aš buvau ta šviesaplaukė. Oi, buvo smagu ir iš tikrųjų kaip smagu išgirsti dainas, kurios nukelia į labai gražius prisiminimus.
1: Oi, lygiai taip pat šiandien yra, sakyčiau, ypatinga diena visiems tiems, kas mėgsta Euroviziją. Vis dėlto turime 14 dieną ir kas ką tai reiškia? Antras pusfinalis. Antras pusfinalis, ką tai galėtų reikšti, kad mes rytoj ryte tikriausiai irgi galbūt džiaugsimės dėl kai kurių šalių, kurios taps mūsų favoritės. Aš tai labai laikau kumštis už Albaną, aš nebegaliu.
2: Oi, tai aš iš tikrųjų labai su nekantrumu laukiu Albanijos pasirodymo, nes
1: tu turi tai pamatyti. Jie būtė
2: ruošę mus visus, kad tas pasirodymas bus išties ypatingas ir tikimės, kad tą pasirodymą matysim ne tik antrajame pusfinalyje, bet ir finale.
1: Na, o kalbant apie šią gražią gegužės 14 dieną, turime ketvirtadienį, turime jaunimo darbuotojų dieną, tai jeigu jūsų darbe yra jaunų žmonių, duokit jam po 5, pavyzdžiui, tokį, žinai, tokį, cuk, jaunuolis.
2: Galvojau, sakysi, duokite jiem daugiau darbo.
1: irgi patartina, jaunimas turi suprasti, kad gyvenime viskas nerožiam klotą.
2: Kaip pasiklosi, taip išmiegosi. Aš kartais galvoju, kad tam tikros patarlės, taisyklės sukurtos yra nebereikalo. Bet kai kurios, žinok, aš nesutinku. Bet apie tai gal pakalbėsim kitą kartą.
1: Oi, su intrigavai.
2: Yra, tarkim, ten tokių patarlių, su kuriomis aš tikrai nesutinku. Nu, pavyzdžiui, gerai, ten būkim biedni, bet teisingi. Nu, apie ką mes čia? Būkim turtingi ir teisingi. Na, žodžio galia yra labai didelė.
1: O kalbant apie žodžio galę, šiandien bent jau Vilniuje jau yra 11 laipsnių šilumos, saulytė šviečia, tikrai labai labai gražus oras, atrodo, kad gamta pabudo nuo to dušo, žinai. Ir kalbant apie dušą, tai visą laiką mums gero oro, iš esmės linki mano daktaras.lt. Ir nesvarbu koks oras, jeigu tu jautiesi gerai savo kūne, tai man atrodo, gali šypsotis kiekvieną mielą dieną, ar ne?
2: Taip, o šypsotis tikrai bus dėl ko, nes sinoptikai sako, kad orai po truputį šils, trumpalaikis lietus pasirodys tik dalyje šalies, vat šiandien dieno orai tikrai bus daug malonesni ir gražesni nei praėjusiamis dienomis. Aišku, dangumi plauks tai tankesni, tai retesni debesis, bet tarpais tikrai džiugins saulės spinduliai ir va dabar per radio namų langą žiūrim, saulė šviečia, taip kad šiandien temperatūra tikrai pakils iki 15-20 laipsnių šilumos. Jeigu trumpo žvilgsniuką pažiūrėtume į penktadienį, tai penktadienį iki 22 laipsnių šilumos, o šeštadienį dar truputį bus šilčiau. Vienu kitu laipsniu. Tai kaip ir gerin, tikrai orai šyla.
1: Lygiai taip pat, kaip ir mano daktaras.lt yra vieta, kur rasit gydytoją ir užsiregistruosit vizitui dar šiandien, jeigu tik tai to noris, nes vat girdėjot, jūs te sakė, geras savaitgalis, nieko neturi skaudėti, reiks eiti lauką, vaikščioti,
2: mėgautis,
1: žingsnelius rinkti, šunis vedžiot, gamtą fotografuot ir su draugais šašlą kept.
2: Taip, tad mano daktaras.lt daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu, tad rinkis užtikrintai. Tūkstančiai realių pacientų atsiliepimų padės rasti tinkamiausią specialistą.
1: Na, o kalbant apie specialistą, tai mes būsim tikros specialistės iki 13 valandos.
2: Geros nuotaikos specialistės ir aš galvoju, kad vat, sinoptikai sako, kad lietaus nebus. Tai jeigu šiandien jūsų regione ar gyvenime listai lailyje tik tai gerais komplimentais, gražiais komplimentais.
1: O, kokia graži mintis. Gerai, dabar reikia tik tai labai nuotaikingos dainos ir pradėkime ketvirtadienį mažąjį penktadienį.

0: Be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: 449 eurai, o LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga, Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
2: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 79. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Aušrietė Daiva Petkevičienė, kurios kabinete, kaip ir pas partijos lyderį Remigijų Žemaitaitį, buvo atliktos kratos, patvirtino, kad finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratą ir jos būtę Seimo viešbutyje. Įtikina, kad pareigūnai nieko nerado. Politikė teigia plačiau negalinti kalbėti apie tyrimą. Tirdami automobilių nuomos partijai Nemuno Aušra peripetijas, FNTT pareigūnai šiandien atliko kratas aušriečių lyderio Žemaitaičio partijos narės Petkevičienės darbo vietose, namuose ir pačios partijos būstinėje. Tuo metu teisėsaugai vykdant kratas Nemuno Aušros narių kabinetuose ir būstinėje socialdemokratų vicepirmininkas Robertas Duchnevičius sako, kad tai turės įtakos kalbant apie bendrą darbą koalicijoje su aušriečiais. Anksčiau skelbta, kad apie galimus pokyčius koalicijoje socialdemokratai žada apsispręsti per gegužę. Europoje dislokuotų Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos pristabdymas nesukuria papildomo nesaugumo Lietuvai, bent jau tai pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, Lietuva be amerikiečių turi ir vokiečių brigadą. Kaunas taip pat tikino, kad šiuo klausimu dirbama. Anksčiau Kaunas nacionaliniam transliuotojui sakė, kad karių rotacija laikinai pristabdyta Jungtinėms valstijoms siekiant įvertinti, kaip jos išdėstys savo pajėgumus Europoje, tuo metu Lietuva laukia daugiau informacijos. Latvijos parlamente jau šiandien gali būti surinktas balsavimas dėl nepasitikėjimo ministre pirmininkė Evika Siline. Tokį balsavimą ketina inicijuoti opozicija, prie kurios ketina jungtis ir kai kurie Latvijos valdančiųjų atstovai, kai premjerė atleido jiems atstovavusi gynybos ministrą Andris Prūdą. Sprendimą reikalauti Sprūdo atsistatydinimo premjerė priėmė po incidentų su dronais Latgaloje, motyvuodama, kad jį prarado pasitikėjimą šiuo ministru ir nurodydama problemą sektoriuje. Apie orus Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietūs, oro temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje iki 18, Kaune 19, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: Na iš tiesų, relax, laikas mum paskambinti ir nebijoti tai padaryti. 1-8-2-9 yra 4 stebuklingi skaičiai, kurie jums dabar labai labai pagelbės.
1: Taip, tai yra mano pati mėgstamiausia dalis valandoje, kai mes kalbame su jumis, o atėjus pavasarį ir pažvelgus į nuosavo namo kiemą, man atrodo, mes suprantame, kad pakalbėti išties reikia, tikrai reikia, nes, pavyzdžiui, nežinau, lauko, kiemo ar terasos darbas yra kažkoks, kurį reikia žodbūt nuveikti, ar ne?
0: O gal, tai, pavyzdžiui, norit, tarkim, balkoną perdažyt?
1: Arba kažką pasakyt, ten suremontuoti, suresti. Na, žodžiu, 1-8-2-9, paskambinkit ir pasakykit, ką pirmu numeriu jums savo balkone ar terasoje reikia sutvarkyti. Pasikalbėkim apie tai, o paskambinusiems ir papasakojusiems įteiksime vertingų projekto partnerio dovanų. Ir mes kalbame apie drūtstraiktį. Tai yra patikimas ir ilgametę patirtį turintis tvirtinimo detalių tiekėjas, kuris kviečia apsilankyti parduotuvėse ir įsigyti viską, ko reikia darbams atlikti ir gauti profesionalių patarimų. Na, o prakalbus apie drūtstraiktį, tai jisai klausytojams padovanos Foč nerudienčio plieno termusą gertuvę bei daugiafunkcinį LED žibintuvėlį.
0: Ta prasme, tiek dovanų, vienas skambutis, 1-8-2-9 ir turit ir LED žibintuvėlį, ir Foč nerudienčio plieno termusą gertuvę ir viską turit, mainais mums pasakot, nuo ko pradėsim pavasarinius darbus. Sveiki, kas mums paskambino?
2: Labas rytas, Audronė.
0: Labas rytas, Audronė. Ką veikiat?
2: Dirbu.
1: Oi, tai ką pirmu numeriu dirbat?
2: Dirbu darbe, bet visą laiką klausiausi jūsų stoties. Tai tas neįmanoma dirbti.
1: Vis jūs nukalbinam, ar ne, paskambinti, pasikalbėti, ar ne, ir vis trukdom darbus. Na, bet tikiuosi, dėl to ant mūsų nepykstate, nes mes jums skambiname ir prisiskambiname su dovanomis.
2: Tai būtent.
0: Tai, Audronė, patviraukime, pavasaris, ką mėgstate veikti ne darbe, o būtent namuose dėl vat savo pavasario gerovės? Gal turit kokią terasėlę, gal turit balkonėlį, gal nežinau, kažką lauke darot?
2: Taip, labai mėgstu, žinokit, kieme degintis.
1: O, aš irgi.
2: Yra soliukas, bet jau tas soliukas jau toksai reikalaujantis remonto, reikia statyti jį.
0: O, man patinka moteris, kuri žino tiksliai, ko nori. Aha, remonto soliukui.
2: Taip, ir dar pavėsinę ruošiamės daryti ant pievelės, tai va.
0: Oi, Audronė,
1: tai darbų iš tikrųjų yra, ar ne? Ir reikia juos dirbti dabar, nes kiek jau čia liko iki tos vasaros.
2: Būtent.
0: Tai, Audronė, mes jūs labai motyvuojame visus šios darbelius padaryti ir į pagalbą ateina LED žibintuvėlis, jeigu iki vakaro darysit, kad viską matyt, ar tas soliukas tikrai toj vietoj, kur Audronė nori. Gerai?
2: Taip, labai ačiū.
1: Taip, o nerudienčio plieno termosas gertuvė tiek kavai, tiek šaltam vandeniui atsigaivinti tiks.
0: Oi, gražias dienelės, Audronė, ačiū jums.
1: Ačiū, gražias dienos.
2: Ačiū labai.
0: Oi,
1: kaip smagiai.
0: Dirba moteris, žino, ko nori, man patiko. Žodžiu, o mums visiems yra galimybė pasinaudoti išskirtinėmis nuolaidomis jau dabar. Drūtsraigtis parduotuvėse rasite platų pasirinkimą tvirtinimo detalių terasų, fasadų, pavėsinių ir stogų montavimui.
1: Tad nepraleiskite progos sutaupyti ir įgyvendinti savo idėjas su patikimomis drūtsraigčio tvirtinimo detalėmis. O dabar yra ypatingas pasiūlymas, perkant prekių už 121 €, Fortune rudienčio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus.
0: O, pavasario nuolaidos galioja iki birželio 19 dienos.
1: Daugiau informacijos drūtsraigtis.lt ir drūtsraigis Facebook paskyroje.

0: do.
1: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: Geras metas sušaukti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamos kompiuteris Lenovo 1199 €. Daugiau informacijos topocentras.lt.
8: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 25 centai, kiaulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
10: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
11: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
1: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
12: Amžinai jauni.
13: Ach, ir visgi tas ilgamžiškumas prasideda tikriausiai tada, kai žmogus atsisako tam tikrų stereotipų ir pradeda sąžiningai atsakyti savo į klausimą, ko aš iš tiesų noriu. Ir dažniausiai tai nėra idealus kūnas, o visgi pasitikėjimas savimi, gera savijauta ir ta vidinė pusiausvyra. Tad jeigu reikėtų dabar išvesti tokią mažą formulytę, tai jinai tikriausiai būtų tokia, kad ilgai gyvena ne tas, kuris skaičiuoja metus, o tas, kuris kuria prasmingas gyvenimo akimirkas. Ir šią savaitę aš labai mėgstu sakyti šitą frazę ir dar kartelį pasakysiu, tai mes nuo ilgamžiškumo teorijos link praktikos.
14: Nu tai užteks kalbėti, kiek čia galima pliurpti ir pliurpti. Tai, reikia susitik daryti ir šokti ant stogo. Ir jau rytoj mes su Juste švenčiame vieną metu, kai išmokom vaikščiot po radio platybės, kad 1-8-2-9 paskambinkite mums, mes jūs norime labai labai pakviesti į savo gimtadienį, jums tiesiog reikės pasakyti, noriu šokti ir gausite pakvietimą ir dar
13: gausite dovanų mūsų gimtadienio draugus, tai maisto papilda Perfectil, tai yra kasdienis grožio spa iš vidaus, jis maitina giliausius odos, plaukų ir nagų sluoksnius ten, kur prasideda tikrasis pokytis.
14: Tad 1-8-2-9 drąsiai mums paskambinkit, pasakykit, noriu šokti, gausite dovanų Perfectil, gausite dovanų kvietimą rytoj ant stogo susitikti gyvai. Ką dar gausite?
13: gerą nuotaiką. O tu,
14: karmos taškų.
13: Karmos taškų, jie tikrai yra garantuoti. O tu, Jevute, pavyzdžiui, žinojai, kad maisto papildas Perfectil yra sukurtas Vitabiotics, inovacijomis garsėjanti Jungtinės Karalystės kompanija, yra net du kartus įvertinta karalienės apdovanojimu. Ir Perfectil tai sudėtyje yra augaliniai ekstraktai, vitaminai, mineralai ir antioksidantai. Na, žodžiu, viskas vienoje tabletėje.
14: Na, tai supratau,
13: pavasariui toks maisto papildas yra išties reikalingas kiekvienam.
14: Sveiki, kas mums paskambino?
0: Sveiki.
14: Kuo vardu?
0: Jurga.
13: Jurga, labai malonu, kaip jūsų ketvirtadienio nuotaikas?
0: Nuostabi.
14: Jurga, ar galime garsiai? Ai, saulė šviečia, o jūs darbe laukia ar kur nors?
0: Darbe.
13: Darbe. Kuriam mieste gyvenat?
0: Vilniuje.
13: Ai, na taip, tikrai taip, Vilniuje šviečia saulė, tai mus tas džiugina. Ir mes, žinokit, turim pilną dovanų, norim jum jas padovanoti, tad laukiam iš jūsų tos stebuklingos frazės.
0: Nori šokti.
13: Žinokit, ir mes norim šokti ir dovanojam jum maisto papildą Perfectil ir kvietimą į mūsų gimtadienį, kuris jau rytoj. Ar ateisit ant stogo? Pašokt kartu.
14: Gerai. Jurga, Vilniuje gyvenat, Saulytę mėgstat, mes jum dovanosime Saulytę, šokius ir žinoma, pagaliau gyvai susitiksime apsikabinti. Ačiū jums, gražios dienos.
0: Ačiū jums irgi.
14: Ai, kaip smagiai, ai, kaip smagiai, aš jau nebeka, viskas jūste. Tai žodžiu, Perfectilas karalienės apdovanojimą gavęs, puikus reikaliukas, jeigu nori save mylėti ir iš vidaus.
13: Tikrai taip.

0: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rolloms iš Neuromultivit. Būti aktyviems ir pilniems energijos linki projekto draugas Neuromultivit. Vitaminų B1, B6, B12 kompleksas padės atstatyti jėgas, nervų sistemą bei protinį balansą. Nereceptinis vaistinis preparatas plėvele dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: Renault. Renault Master. Absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas. Mažos degalų sąnaudos. Nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master. Nuo 26 900 eurų. Be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park. Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
5: Tata?
6: Ne, sunau, dar ne šiandien.
5: Tata?
6: Būk antrus, sunau, ta diena ateis.
5: Tata.
6: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
7: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
8: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
9: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Tirdami automobilių nuomos partijai Nemuno Aušra peripetijas, PNTT pareigūnai atliko kratas aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio, partijos narės Daivos Petkevičinės darbo vietose namuose ir pačios partijos būstinėje. Aušrietė Petkevičinė žurnalistams patvirtino, kad finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atliko krato jos bute Seimo viešbutyje. Jos teigimu pareigūnai ieškojo tam tikrų sutarčių.
1: Nieko nerado, jeigu ką galiu nuliūdinti, žinokit, nes viskas yra sąžininga, tvarkinga, paieškojo, darbą dirbo, nieko nerado.
2: Todėl, kad aš buvau.
1: Negaliu atsakyti, aš esu čia ir dabar, pas jums labai daug klausimų.
0: Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis žurnalistams teigia, kad pareigūnai iš jo paėmė kompiuterį ir telefonus. Tuo metu Seimo socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius šiuo metu atostogauja, todėl dėl kratų pas koalicijos partnerius aušriečius šį kartą aiškintis tenka pirmininko pavaduotojui Robertui Duchnevičiui.
3: Labai garbingas situacija. Taip pat mačiau irgi pranešimą finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, kad vyksta dėl to proceso susijusiu su partijos automobilių nuoma. Tai turbūt reikėtų sulaukti galutinio atsakymo irgi iš teisėsaugos institucijų. Na, jeigu kalbant bendrai apie tą koaliciją ir formatą, tai kaip ir sakiau, na, aišku, pridėtinės vertės čia neneša, kad pas tos partnerius, taip sakoma, daromas kratos, bet kaip ir minėjome, mes nauja vadovybė esame įsipareigoję įvertinti ir tos formatos koalicijos. Sutarties įgyvendinimą, visus kitus sprendimus per šį mėnesį ar galbūt birželio tam pradžią ir tą savo pažadą, manau, tiesėsim. Tai partijos pirmininkas dabar atostogauja, kaip žinau, tai grįžus tas pasitarimas turbūt įvyks, o šitą situaciją, kaip žinote, visiems sveri, ką įgyvendini, kaip gali egzistuoti kitais formatais, plusai, minusai, tai šitą situaciją, tai manau, tiesiog pridės į tą minusų lentelę dar vieną minusą.
0: Tyrimas nuo kovo vyksta dėl galimo sukčiavimo, siekiant nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo Nemuno Aušrai ir kartu patys jais naudojosi. Šiuo metu įtarimai niekam nepateikti. Vyriausiųjų rinkimų komisija po opozicijos kreipimosi pradėjo tyrimą, ar buvęs premjeras Gintautas Paluckas šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą. Teigiama, kad Paluckas kandidatavo į 2024 metų Seimo rinkimus ir jo anketoje nepateikė galimai neteisingą informaciją, nes nebuvo baigęs vykdyti jam paskirtos bausmės, nesumokėjęs tam paskirtos baudos. Po su pasirodžiusios informacijos apie neatlygintą žalą teisėsaugai pradėjus iki teisminius tyrimus dėl jo verslo ir visuomenei keliant klausimus dėl jo dalyvavimo įmonių veikloje ryšių su tam tikrais verslininkais. Paluckas pernai Liepą pasitraukė iš premjero pareigų. Europoje dislokuotų Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos pristabdymas nesukuria papildomo nesaugumo Lietuvai, bent jau tai pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, Lietuva be amerikiečių turi ir vokiečių brigadą. Kaunas taip pat tikino, kad šiuo klausimu dirbama. Ekspertai spėja, kad dėl klimato kaitos 2026 metų pasaulio futbolo čempionato metu žaidėjai ir sirgaliai gali susidurti su pavojingu karščiu ir drėgme. Vasarą Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje ir Meksikoje organizuojamo turnyro metu šiomis prognozėmis maždaug ketvirtadalyje rungtynių žaidėjai ir sirgaliai gali susidurti su pavojingomis oro sąlygomis. Jų metu temperatūra turėtų viršyti 26 laipsnius šilumos, o peržengus šią ribą pasaulio sveikatos ekspertai jau ragina imtis saugos priemonių. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus, oro temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: ir Justė.
1: Šokame 11 valandėlę, turime 11 valandų ir 12 minučių Lietuvoje ir laikas padiskutuoti rimtom temom.
2: Kodėl rimtos temos? Aš tai kviečiu kiekvieną iš jūsų paskambinti mums, 1-8-2-9 ir mes jums turime dovanų. Tai Joglės dovanų kuponą 30 eurų vertės. Paskambikit, pakalbėkim apie tai, kas jūsų namuose rūpinasi skalbimu. Jis tikrai namuose, šeimoje yra vienas žmogus.
1: Kas yra ponas plovykla?
2: Tai pakalbėkim, o šiaip tai, jeigu kartais kyla konfliktų, kas turėtų jungti skalbimo mašiną, tai nekonfliktuokit ir patikėkite marškinių bei suknelių valymą ir lyginimą profesionalams, o patys tiesiog mėgaukitės gerų laikų su šeima. Iš tikrųjų, patikėkite, Joglė sukuriamos emocijos tikrai atsipirks.
1: Ypač kai savaitgalį saulytė šviečia, nu kas nori dabar savo rankytėm kažką ten plaudžio, nu kiek galima. Jeigu yra žmonės, kurie nori padaryti tai už jūs, jeigu yra dovana, jeigu mes dovanojam čekį, tai nueini, pasidarai, o pats sau ramiai būni su tais, kuriuos myli. Na, o kalbant apie tos, kuriuos myli, pavyzdžiui, Rihana taip myli savo vaikus, kad jinai leido jiems ne tik piešti ant popieriaus lapo, bet ir ant jos kūno ir, prašau, įsitatiravo ant kojos jų piešinuką. Tai iš esmės tokia makaliūzė, imkim taip, bet, žinai, ant Rihanos viskas labai gerai atrodo. Ir aš, pavyzdžiui, pagalau, va čia tai yra idėja. Jeigu tu nori turėti kažkokią suprasmę ir kurią suprastum tik tu, kažkam tai gali atrodyti porą linijų, o vat pasėjant kojos dabar vaikų meno kūrinys.
2: Va, o dar, žinai, prakalbus mes čia truputį kalbam ir apie vandenį, ir apie meilę, tik pažiūrėjus kitų kampų, žinok, vat vartau žurnalą žmonės ir matau, kad po gandų ir kalbu apie romaną pagaliau, kaip reta yra iškalbingos Kim Kardashian ir Leviso Hamiltono nuotraukos iš Malibu.
1: Nu, tai jau viskas, jau meilė.
2: Dviesa prieš bangas, va, porelė štai.
1: Ir gerai. Žinai, ką jie daro? Jie Joglį atiduoda viskas kaupt ir dėl to keliauja po pasaulį. Tad 1-8-2-9, jeigu jūs norit kaip Kim Kardashian lakstyt prie jūros ir negalvot apie namų plovimus, paskaminkit mums.
2: Bet tai palaukti, tai išina, kad tikrai jie jau suka romaną, ar ne?
1: Nu, tai aišku, normalu, žinok, aš tai galiu pasakyti, normalu.
2: Aš tai, ką žinau.
1: Nu, atėjo laikas.
2: Bet matai, Kim Kardashian yra jaunesnė net 4 metais už Levisą.
1: O, prašau.
2: Jaunesnė, va, matai.
1: Tai kaip, pagaliau nori, kad jie kažkas rūpintųsi. Aha, kiek jinai ten to vestų turėjo rūpintis.
2: Aišku, taip, tikrai.
1: Nu, bet laikas
2: gerai, pakalbam apie drabužėlius ir jų skalbimą.
1: Sveiki, kas mums paskambino?
3: Sveiki, paskambino Deimantė.
2: Deimantė, malonu, ko juokėtės?
1: Sakykit, Deimantė, ketvirtadienis jau gal kažkur lekėt ilsėtis, ar dar ne?
3: Dar ne, ruošiuosi važiuot į purškiamą įdėgį, kaip tik va saulė šviečia, reikia gražiai spindėti.
1: Ir kaip gerai skamba. Ir
2: o tai ten drabužiai neišsitepa nuo to savaiminio įdėgio purškimo?
3: Išsitepa.
2: Tai jums reikia tikrai Jogliai tada plaut drabužius jau paskui, ar ne?
3: Jo.
1: Tai žiūrėkite, Deimantė, kaip gerai, kad jūs supratot, kad reikia mums paskambinti, nes mes tiesiame jums ranką, jūs dabar į procedūrą, o paskui savo rubelius į kitą procedūrą, kurią mes su Justė kažkuria prasme apmokam. Gerai?
3: Gerai.
2: Bet o šiaip dar pakalbėkim, kad čia viskas taip nebūtų jau gražu ir šilta apie vat, tą buitį. Kas pas jūs namuose visada skalbia ir džiausto drabužius? Ar kyla dėl to konfliktų?
3: Aš dažniausiai ir drabužius, ir vaikų drabužius, ir dabar paskutiniu metu naujagimis atsirado, tai iš viso kalbimas į savaitę po keletą kartų tikrai.
2: Oi, Deimantė, mes jūs suprantam, dėl to jum siunčiam palaikymą Joglės dovanų kupono 30 eurų vertės, gerai?
3: Dėkui labai.
2: Ačiū jums. Ačiū jums. Gražios dienos. Ir iš tikrųjų, visas valymo paslaugas Joglė atlieka tik tai rankiniu būdu ir nesvarbu, ar tai būtų paprastas drabužis, ar žymaus dizainerio meno kūrinys, drabužių valymo kainos vos nuo 3,90 €. Tad lauksime jūsų visų Joglėje, Vilniuje ir Alytuje. Tik su Joglė gali pajausti išskirtinumą.

0: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 plus rock'n'rollams iš Sportland. Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalynę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą, aktyvų laisvalaikį ar tiesiog norintiems išsiskirti. Sportland, būk pirmas!
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
3: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
4: Noriu nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3, Vilnius.
5: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinius

ir 3 naktis vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 12 eteryje 100 sekundžių informacijos. Latvijos premjerė Evika Silinė pranešė, kad nusprendė atsistatydinti. Apie tokį sprendimą jį paskelbė po to, kai viena iš Latvijos valdančiosios koalicijos partnerių partija Pažangieji paragino prezidentą Edgarą Rinkevičių pradėti konsultacijas dėl naujos vyriausybės formavimo po to, kai iš posto buvo atleistas jiems atstovavęs gynybos ministras. Anot atsistatydinančios Latvijos premjerės politinis pavydas ir siauri partiniai interesai nustelbė atsakomybę. Prezidentas su visų Saimos frakcijų atstovai susitiks rytoj. Tirdami automobilių nuomos partiją Nemuno aušra peripetijas, FNTT pareigūnai atliko kratas aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio partijos narės Daivos Petkevičienės darbo vietose, namuose ir pačios partijos būstinėje. Nemuno aušros lyderis žurnalistams teigia, kad pareigūnai iš jo paėmė kompiuterį ir telefonus. Tuo metu aušrietė Daiva Petkevičienė patvirtino, kad finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atliko kratą ir jos bute Seimo viešbutyje. Seimas liberalizavo sankcijas taikomas darbdaviams už neesminius nelegalaus darbo arba kitus užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimus padarytus per vienerius metus. Griežčiausios sankcijos būtų taikomos užfiksavus du pažeidimus. Už pirmąjį pažeidimą bus draudžiama įdarbinti naujų darbuotojų užsieniečio, o už antrą bus taikomos iki šiol galiojančios sankcijos. Klaipėdos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po vakar Švyturio arenoje vykusių Lietuvos krepšinio lygos rungtynių tarp Neptūno ir Žalgirio. Po jų tribūnose kilo masinės sirgalių muštynės, policija nustatinėja įtariamuosius. Šių komandų sirgalinio seno konfliktuoja tarpusavyje. Apie orus Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus, oro temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje kai kur šalnos iki 3 šalčio, o diena bus nuo 17 iki 22 kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš Semenų Jėnos portale 15 min. Dabar 11 valandų 32 minutės.

0: Reikaluose ir rūpesčiuose paskendusiame gyvenime šį žodį norėtųsi išgirsti gerokai dažniau.
1: Jūsų polsenybę apsilankykite pliusas.fm, registruokite artimą žmogus spa Vilnius projekte, pasakykite spa ir kartu su laidų vedėjais pasistengime, kad jūsų antroji pusė kuo greičiau ištartų žodį spa. Nes gegužė spa mėnuo. Ir jei pastebite, kad net paprasti buities darbai ima atrodyti kaip mažas spa ritualas, tai ženklas laikas polsiui.
0: Nes tiesa paprasta, tikro spa namuose nesusikursite. Atraskite tikro poilsio pasiūlymus Druskininkuose ar Anykščiuose spavilnius.lt.

0: gyvenimą tai, ko reikia.
1: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas Petunija tik už 1 eurą 11 centų. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boger taip pat tik už 1 eurą 11 centų. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite vos už 5 eurus 55 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas – gegužės 30-ą sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30-ą.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 valandų 46 minutės ir pakalbėkime apie gerą savijūtą, kuriai dažnai tikrai nereikia kažkokių sudėtingų sprendimų. Kartais viskas tikrai prasideda nuo tokio dėmesio sau ir savo organizmo balansui. Ir Kolon vėl yra sukurtas tiems, kurie vertina lengvumo pojūtį, kasdienę harmoniją ir rūpinimąsi savimi iš vidaus.
2: Kaip mes ir dažnai ir girdime žmonės, kurie jau vartoja Kolon vėl, sako, reikia ryšto, drąsos ir pabandymo, o vėliau rezultatai kalba garsiau patys save. Na, pats Kolon vėl jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Žinoma, nepaslaptis, kad reikia susibalansuoti mitybą ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą, bet Kolon vėl kartu stoja į šią komandą.
1: Taip, ir Kolon vėl komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklauso Kolon vėl kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir gauna dovanų Kolon vėl produktą, kad patys galėtų įsitikinti jo naudą. Tai viskas, ką tai reikia jums padaryti, tai parašyti žinutę į Kolon vėl Facebooką ir organizatoriai su jumis susisieks.
2: Lygiai taip pat, kaip mes dabar norime susisiekti su Raimondu. Raimondai, sveiki!
3: Labą dieną!
1: O, kaip smagu ir malonu jūs girdėti. Tai pakalbėkim apie Kolon vėl produktą. Koks jūsų buvo asmeninis iššūkis vartojant Kolon vėl?
3: Tai aš esu dalyvavęs keliuose projektuose Vilniaus. Man patiko labai rezultatai, svoris, žarnyno veikla labai pagerėjo. Ir miegas pagerėjo dėl žarnyno, nukrito svorio.
1: Nes iš tikrųjų, kai mūsų organizmas jaučiasi lengvai, tai ir dienos tampa šviesesnės, tiesa.
3: Taip.
2: Raimondai, o jeigu nepaslaptis, iš kur sužinojote apie šį produktą?
3: Išgirdau per radiją. Šiaip girdėjau visą laiką važiuodamas mašinai, kai klausau radiją ir vieną kartą sakau, reikia pamėginti.
1: Kaip ir nenusivylėt, ar ne?
3: Buvo taip Vilniaus projektas, nuėjau į paskaitą, paklausiau, sudomino, pamėginau ir labai džiaugiuosi rezultatais.
1: O, tai džiaugiamės ir mes, smagu su jumis kalbėtis. Ačiū, kad pasidalinot savo asmeninę patirtimį, naudojant Kolon vėl produktą.
3: Dėkui, gražios dienos.
1: Gražios dienos.
2: Malonaus viso. Taip smagu, kai, žinai, vyrai pasako, vat, išgirdau ir pabandžiau.
1: Taip.
2: Nuėjau, žinai, ir va be jokių ten kažkokių, oi ne, gal man nereikia. Tai mes linkime ir visiems, jeigu norite, išdrįsti.
1: O Kolon vėl produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į kolonvel.lt arba telefonu +370 633 99 99 8.
2: Jeigu gyvenate Anglijoje, kolonvel.co.uk, Norvegijoje, kolonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.kolonvel.net.
1: Taip, ir šiuo metu Kolon vėl turi ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą 2 plus 2.
2: Tai yra perkant 2 vienetus Kolon vėl dovanų gausite 2 esu lapė AD kremus.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs. Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausia iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Skilo automobilio stiklas. Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
5: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
6: Carglass remontas, Carglass keitimas.
4: Ir Carglass kalibravimas.
7: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369. Siurblis robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Nieko nepastebi?
11: Kažkoks pagražėjas.
10: Ką tik iš dirbtuvių.
9: Parksite visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas virštuvas arba virštuvų rinkinys. Tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys. Tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklės. Tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 14-osios. Lidl vertė.
12: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 eurų. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 389 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai atlikus kratas Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio kabinete ir namuose, jis sako, kad pareigūnai iš jo paėmė Seimo kompiuterį ir telefonus. Užriečių lyderio teigimu finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai jo namus atvyko ankstyvą rytą. Kratos atliktos ir partijos būstinėje, taip pat kitos užrietės Daivos Petkevičinės kabinete ir namuose. Žemaitaitis patvirtino, kad krata daryta atliekant iki teisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, siekiant nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai jis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo Nemuno aušrą ir kartu patys jais naudojosi. Pasakė, tai normalus procesinis veiksmas, atlikdami iki teisminį tyrimą, pareigūnai privalo atlikti kratą. Politikas pareiškė esas tikras, kad pavyks įrodyti, jog partija išnuomotą automobilį esais naudojo būtent partijos reikmėms. Energetikos ministerija Seimui teikia siūlymą, kuris įpareigotų nepriklausomus elektros tiekėjus pažeidžiamiems vartotojams pasiūlyti nutraukti sutartį ir pereiti į pigesnį visuomeninį tiekimą. Įmonės privalės susisiekti su visais mažas pajamas turinčiais neįgaliais valstybės paramą gaunančiais savo vartotojais, jie moka didesnę už visuomeninę elektros kainą. Tačiau jeigu pereiti, jie nesutiks arba niekaip į pranešimą nesureaguos ir toliau naudosis privataus tiekėjo brangesnę elektrą. Seimo narys Linas Kukuraitis abejoja, kad tokia sistema išties padės pažeidžiamiems vartotojams.
1: Sistemos egzistuoja, sistema, kur duomenys apie visus pažeidžiamus asmenys. Ar negalima nuo tokio automatinio trūkimo būdu, kad jeigu žmogus patenka iš karto jisai įkrenta, nes jam nereikia atsiklausti, ar tu nori daugiau mokėti ar mažiau, tiesiog jisai moka mažiau ir man atrodo, čia ant to sutaupama, nes atsiklausimas pažeidžiamų žmonių, mes žinom, kokią procento dalį tas palies, nu, kad tikrai ne visi atsilieps, atsakys ir praleis galimybę ir leis pinigus ir savo pažeidžiamų pajamų.
0: Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad Seimo nariai bus laisvi siūlyti ir nustatyti automatinę tvarką.
2: Energetikos ministerijos pozicija buvo pateiktas variantas, kad apskritai automatiškai visi, jeigu tai yra mažėja kaina visuomeniniam tiekime, automatiškai galėtų būti pervedami. Na, bet turėjome labai daug ilgą diskusiją su teisininkais, dėl to esamas projektas yra toks, bet viskas yra Seimo narių rankose ir jeigu Seime svarstymo metu atsirastų tokios iniciatyvos, kadangi tai buvo originalus mūsų siūlymas, mes tikrai neturėtume nei moralinės, nei praktinės teisės tam prieštarauti, tikrai palaikyti.
0: Ministerijos duomenimis dabar Lietuvoje už elektrą permoka apie 300 tūkstančių arba daugiau nei pusę visų pažeidžiamų vartotojų. Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silina pranešė, kad nusprendė atsistatydinti. Apie tokį sprendimą jį paskelbė po to, kai viena iš Latvijos valdančiosios koalicijos partnerių partija Pažangieji paragino prezidentą Edgarą Rinkevičių pradėti konsultacijas dėl naujos vyriausybės formavimo, po to, kai iš posto buvo atleistas jiems atstovavęs gynybos ministras. Tuo metu Latvijos korupcijos prevencijos ir kovos biuras sulaikė žemės ūkio ministrą ir žalių ir valstiečių sąjungos lyderį Armandą Krauzę, bei buvusią žemės ūkio ministerijos valstybės sekretorių Raivį Krombergą, šiuo metu vadovaujantį valstybės kanceliarijai. Latvijos prokuratūra patvirtino, kad sulaikymai susiję su baudžiamojo procesu medienos pramonės byloje. Kinijoje besilankantis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir Kinijos vadovas Xi Jinpingas užbaigė itin svarbias derybas apsilankę istorinėje Pekino dangaus šventykloje. Po derybų, kuriuose buvo aptarti svarbiausi vizito klausimai, Trumpas žurnalistams pareiškė, kad Kinija yra graži. Teigiama, kad daugiau nei 2 valandas trukusiuose derybose abiejų šalių lyderiai sprendė sudėtingus klausimus, tarp kurių buvo ir Taivano problema. O šiandien vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus, oro temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 minučių po 12 valandos. Mes sakome visiems skanaus pietaujantiems ir vėl kviečiame kiekvieną iš jūsų bent trumpam nusikelti į Italiją. Ten, kur šviežiai kepta pizza, makaroniukai, skamba juokas. O kiekvienas iš tikrųjų kasnis taip ir primena tą tokią mažą šventę. Tad sakom, buon appetito. Oh,
2: punikuli, punikulia. Tikrai, šiandien mums paskambinkite 1-8-2-9 ir nusikelkite. Nusikelkite tą Italiją, nusikelkite skonių virtuvę, o žinot, kur geriausia yra visą šitą patirti, tai Forno di Martino ristorante Italiano, įsikūręs Vilniuje, Ogmios mieste, kur valgoma negražiai, o skaniai.
1: Tad paskambinkit 1-8-2-9, atspėkit, ką šiandien mes radio formatu itališkai taip gaminame ir mes jums padovanosime restorano Forno di Martino 30 eurų čekį skaniems itališkiems pietums ar vakarieniai jų restorane.
2: Na gerai, o dabar pirmoji užuomena galėtų būti tokia, kad būtent pavadinimas, mes galim sakyti, kad tai yra pasta. Galim, ar
1: taip, ne? Taip, taip, tikrai tai mums reikia pasakyti.
2: Taip, kokia? Kokia. Žodžiu, pavadinimas gali būti kilęs iš itališko žodžio anglis ir vieni mano, kad būtent tai buvo angliakasių maistas, o kiti mano, kad tai yra dėl to, kad tie juodieji pipiriukai, primenantys tokių anglies dulkelės ant tų pastos makaroniukų ilgų, Vat kažką bendro turi su angliakasiais.
1: Na gerai, žiūrim. Pliusas klauso. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, su kuo sveikinamės?
3: Rokas.
1: Rokai, labai malonu, kad mūsų klausot. Tik truputėlį patildykit radijo imtuvą. Gerai, kad galėtume susikalbėti. Ir pasakykit, ką šiandien mes pietum gaminam?
3: Manyčiau, kad karbonarą.
1: Kaip lengvai ir paprastai, taip. Ar, Rokai, pas esat itališkos virtuvės mėgėjas?
3: Tikrai taip, ir pats ir karbonarą gaminu namie, ir labai mėgstu visas pastas.
1: Tai jūs tikras šefas? Klausykit, kur jūs gyvenat, kokia mieste, koks adresas pas jūs?
3: Vilniuje.
1: Vilniuje,
3: labai netoli šio restorano.
2: O, tai prašau, žinai, Rokas galės nueiti restoraną, viską išbandyt, o paskui grįžęs namo žiūrėt, galiu geriau ar negaliu geriau, žinai, kabyriška tokia. Fantastika, Rokai, jeigu nepaslaptis, ar jau pietavot?
3: Dar ne.
2: Dar ne, ką planuojat pietauti?
3: Oi, dar nežinau, dabar biškiai reikalus tvarkau, tai kol kas dar nenusprendžiau nei kur, nei kaip.
1: Tai. No. Supratau, bet kai nuspręsit, tai mes jums linkime skanių pietų, o savaitgalį kviečiame jūs į restoraną Forno di Martino ir dovanojam jums 30 ačiū. Eurų čekį.
3: Fantastika, ačiū labai.
1: Oi, ačiū, gražios dienos.
2: Oi, kaip smagu, kai išgirsti, kad ir namie gamina, ir kažkur, o jėtus kaip roko žaviai, nežinau, damai pasisekė. Gerai, na, o pakalbėkime apie šį restorantą Italiano, kuris yra įsikūręs, kaip mes ir sakėme, Vilniuje, Ogmios mieste, bet kas yra svarbu, kad būtent čia, man atrodo, šefas Martinas atkreipė į viską dėmesį, į viską, į viską.
1: Taip, restorane šefas Martinas Praškevičius dirba kartu su komanda, ties tuo, kas yra svarbiausia, skoniu. Ir jo krosnyje kepa tikra pizza romana, ta triški plana sodri ir be jokių kompromisų pizza. Taip pat restorane rasite ir itališkos pastos, kuri tikrai mes garantuojame dingsta greičiau, nei spėjame apie ją pagalvoti.
2: Ir meniu tikrai yra karbonara. Jeigu mėgstate būtent šios pasta makaronus kaip Rokas, ką tik sakė, kad labai labai mėgsta ir namie gaminasi, tai ir Forno di Martino šį patiekalą rasit.
1: Taip, restoranas Forno di Martino viskas sukasi aplink į tikrą itališką skonį. Ir iš tikrųjų, makaronai, geri pokalbiai, tai yra tobulo itališko vakaro ar pietų receptas, tad kviečiame jūs užsukti į šį restoraną ir pasimėgauti Italiją Lietuvoje. Puikiai, o iki tol paklausykim Martino Praškevičiaus papildomo ingrediento.
4: Papildomas ingredientas. Sveiki, esu Martinas Praškevičius, Forno di Martino restorano virtuvės šefas. Šiandien padėsiu jums susiorientuoti, kiek reikia dėti makaronų į vieną porciją. Italai dažniausiai vienam svečiui sveria nuo 80 iki 100 gramų makaronų.

0: Netikėtos išlaidos. Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Šį mėnesį Jesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Jesburger paprikinis majonezas. Jesburger.
3: Geras metas sušokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamos kompiuteris Lenovo 1199 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
4: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktus implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejų

Sveiki. Dabar Lietuvoje 12:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šiandien žlugus Latvijos vyriausybei, Latvijos korupcijos prevencijos ir kovos biuras sulaikė žemės ūkio ministrą ir Žaliųjų valstiečių sąjungos lyderį Armandą Krauzę, bei buvusį žemės ūkio ministerijos valstybės sekretorių Raivą Kronbergą, šiuo metu vadovaujantį valstybės kanceliarijai. Prokuratūra patvirtino, kad sulaikimai yra susiję su baudžiamuoju procesu medienos pramonės byloje. Lietuvos policija sulaikė dar vieną grupuotę įtariamą kontrabandinių cigarečių gabenimu ir platinimu. Atliktos 24 kratos įtarimai pareikšti dviem asmenims, tai praneša policijos departamentas. Iš apyvartos paimta cigarečių, kurių vertė apie 42 tūkstančiai eurų. Abu įtariamieji už įvairius nusikaltimus teisti ir anksčiau. Panevėžio apygardos teismas atmetė Justinos Gaigalaitės skundą dėl jai skirto 2 mėnesių trukmės suėmimo ir paliko jį galioti. Primenu, jog Gaigalaitė yra įtariama dėl savo buvusio vyro Panevėžio paramediko nužudimo. Įtariamosios advokatas teismo prašė suėmimą panaikinti. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su maisto pristatymo paslaugų įmonėmis sutarė bendradarbiauti, siekiant geriau užtikrinti kurjerių higienos reikalavimų laikymasi ir gerinti transportavimo sąlygas. Klientai pastebėję galimus higienos ar maisto saugos pažeidimus maisto pristatymo metu pirmiausia raginami informuoti ir kreiptis į maisto pristatymo platformų atstovus. Tarnyba veiksmų ėmėsi po viešoje erdvėje pasirodžiusios nuotraukos, kurioje matyti ant žemės namo kieme išmėtyti kurjerių krepšiai. Šiandien Lietuvos vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietūs. Šalyje temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune 19, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12:32.

0: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt Lengva, nes rūpi. Ergo.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Juste.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 45 minutės po 12 valandos. Jau visai netrukus mes jums sakysim ačiū, kad buvot, bet prieš tai mes jums turime pasiūlymą. Atkurkite natūralų organizmo gyvybingumą su Neuromultivit. Tai yra subalansuotas vitaminų B1, B6 ir B12 kompleksas, kuris itin svarbus nervų sistemos veiklai ir protiniam balansui. Neuromultivit padės įveikti nuovargį bei bendrą silpnumą ir leis jums jaustis žvalesniais, ramesniais, bei 100 kartų laimingesniais.
2: Skamba viskas labai labai gerai.
1: Kaip geras planas.
2: Labai geras planas, o dar yra labai geras planas, kad visą kiekvienas mėnesį Neuromultivit palankiausia kaina gintarinės ir Norfos vaistinėse, tai jeigu išgirdote ir jūsų dominot, tai ten greitai visokios akcijytės. Bet mes su jūs irgi turim akciją, atrakciją 1829, galite mums paskambinti ir net nereiks nei gintarinės, nei Norfos, mes dovanosim.
1: Taip, ir mes turime projekto laimėtojai dovaną, saulėtos spalvos sportinių mikro pluošto rankšluosčių komplektą.
2: Ir ką reikia padaryti? O reikia mums paskambinti ir pasakyti, kas jums šitam greitam gyvenimo tempe, kur bėgi ir tą padaryti, ir tą padaryti, ir tą padaryti, padeda nusiraminti ir kaip jūs išlaiko tą tokį vidinį balansą, ar ne, kiekvieną dieną džiaugtis, bet ir kartais, kai ir liudesys ateina, tai ką tada daryti?
1: Na, tai apie balansus pakalbėkim. Sveiki, plusas klauso.
3: Sveiki.
1: Su kuo sveikinamės?
3: Su Brigita.
1: Oi, Brigita, labai malonu. Kaip jūsų ketvirtadienio nuotaikos?
3: Puikios, šiandien pagaliau saulė tokia ryški, nors šiek tiek debesėlių, labai gerai, puikiai.
2: Labai gerai.
1: O iš kurio miesto skambinat, nes dabar pažiūrėjau per radio namus langą, tai apsiniaukė.
3: Pas mus Kaune yra saulėta.
1: Kaune saulė, amžina saulė, supratau. Tai papasakokit, kaip jums pavyksta atrasti tą balansą, kai saulės pavyzdžiui nebūna.
3: Kai saulės nebūna, aš visada planuojasiu, ką veiksiu sode, ką veiksiu pas savo bitutes, galvoju, kaip tos mano darbštuolės ten vidui gyvena, savo aviliukyje, tai va, toksai ir balansas būna.
2: Brigita, ar turit savo medučio?
3: Taip, turim ir medučio, ir žiedadulkių, ir visokių kitokių gėrybių.
1: Taip, aš Brigita žinau, kad ten būna liepų medus, po to dar kažkoks ten būna medus, ar ne? Būna tokie?
3: Taip, dabar va pavasario žiedus jau žiedų nektarą neša jau sparčiai bitutės, paskui birželio, taip jau link vidurio prasidės liepos, nors liepos vadinas, bet va jau anksti ganėtinai, paskui jau vasaros vėlyvos medutės dar kitoks, paskui dar ir viržių galima gauti, visokai visokiausiai.
1: Skaniai skamba ir akivaizdu, kad ir darbo nemažai, tai žinokit, kai nuspręsit jau pailsėti, tai mes jums dovanojame sportinių mikro pluošto rankšluosčių komplektą, pasities ir rankšluostuką ten, kur nors toliau nuo bitučių ir pailsėsit.
3: Būtinai, ačiū jums labai.
1: Ačiū ir šios dienos, linkėjimai į Kauną.
2: Na ir mes jūs ten norime priminti, kad mes kalbame apie Neuromultivit ir tai yra nereceptinis vaistinis preparatas, plevelė dengta tablete, prašome įdėmiai persidyti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta, netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Na, o kalbant apie sveikatą, tai eik, tu rytoj penktadienis, man atrodo, pas jūs dabar sveikata yra šiaip geresnė, neįprastai.
1: Oi, iš tikrųjų, kai jau žinom, kad penktadienis išties ant nosės, tai ir savaitgalio planas jau yra kišenėje, tai ir ta nuotaika visai kitokia, ar ne?
2: Na, o visiems tiems, kas šiandien yra pasiruošę žiūrėti Euroviziją, tai palinkėsiu sėkmės, ar ne, nuo 10 valandėlės startuosim, tai pasimkit, nežinau, arba ar kavos podelį, arba, nu, kokį nors, nežinau, skanumyną, gal galima šiek tiek, nes reiks energijos, tikrai reiks energijos iki pat 12 valandos būti prie ekranų.
1: Taip, o rytoj jau nuo pat 10 iš karto aptarsim antro pusfinalio pasirodymus, kas pateko, kas nepateko į finalą, kuo pasidžiaugsim, apie ką paburnosim. Na, apie visą tai jau rytoj, o iki tol linkim jums geros nuotaikos kartu su M1+. Ačiū, kad buvot, kad klausėt.
2: Iki.
4: Muzika, kurią jauti. M1+.
1: M1+.

0: Be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optija optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelo sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
7: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
6: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
8: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po teisėsaugos kratų Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose ir kabinete Seime, prezidentas Gitanas Nausėda vilėsi, kad teisėsauga savo darbą atliks preciziškai, be politinio angažuotumo.
1: Na, žinote, tiek, kiek ši partija yra valdančioje koalicija, aš matau, kad tai yra nuolatinis skandalų, istorijų, bylų ritinys, kuris niekaip nesibaigia ir tai, kas vyksta dabar, turbūt yra logiška tasa, kas prasidėjo jau gerokai anksčiau, kadangi tos veikos, dėl kurių dabar daromos kratos, jau yra įvykusios praeityje ir mūsų tarnybos tiesiog privalo atlikti tą darbą, kuris yra numatytas joms. Tikiuosi, tą darbą atliks preciziškai, ne kaip nors politiškai angažuotai, ir tai padės mums turbūt apvalyti vis dėlto mūsų politinę erdvę, politinę aplinką nuo dalykų, kurių politikoje tiesiog neturi būti.
0: Sako prezidentas. Tirdami automobilių nuomos partijai Nemuno Aušra peripetijas, finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratas ne tik aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio, bet ir partietės Daivos Petkevičienės darbo vietose, namuose ir pačios partijos būstinėje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pripažino, jog iš Jungtinių valstijų atsiranda spaudimas dėl baltarusiškų trąšų tranzito klausimo. Tai ministras esą pasakė uždarame socialdemokratų frakcijos posėdyje, o BNS žurnalistams taip pat tvirtino keli posėdyje dalyvavę politikai. Anot šaltinių, spaudimas taikomas ne tik Lietuvai, bet ir kitoms regiono šalims, kur toks tranzitas galėtų vykti. Visgi Lietuva laikoma pačiu patraukliausiu keliu. Jungtinės valstijos ėmė švelninti Baltarusijai taikomas sankcijas po to, kai Minsko režimas sutiko paleisti nemažai politinių kalinių. Visgi Lietuvos pareigūnai yra įsitikinę, kad bet kokia baltarusiškų trąšų tranzito galimybė stabdo Europos Sąjungos sankcijos, kurios vasarį buvo pratestos vieneriems metams. Vilniaus ugdymo įstaigoms vakar buvo išplatintas suklastotas elektroninis laiškas apie neva padidėjusią hantaviruso plitimo grėsmę. Tai informuoja Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot centro, ugdymo įstaigos jau informuotos apie klastotę, taip pat pabrėžiama, jog šiuo metu nėra jokių požymių dėl hantaviruso grėsmės Lietuvoje. Dėl tokios galimos dezinformacijos atakos jau kreiptasi į policiją. Lietuvos policija sulaikė dar vieną grupuotę įtariamą kontrabandinių cigarečių gabenimu ir platinimu. Atliktos 24 kratos įtarimai pareikšti dviem asmenims, tai praneša policijos departamentas. Iš apyvartos paimta cigarečių, kurių verti apie 42 tūkstančiai eurų. Abu įtariamieji už įvairius nusikaltimus teisti ir anksčiau. Šiandien vakarų Lietuvoje galimi trumpi lietūs. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune 19, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausią naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Kalbinau Krijos Never Too Late, dar viskamba pliuse. Labas visiems tiems, kurie leidžiat puikią dieną su radijos atėmėjim vienas plus. Ketvirtadienį šiandien gegužės 14. Saulėta, giedra ir gražu, bent jau sostinėje šiuo metu. Mano vardas Audrius, būkim pažįstami, iki pat ketvirtos praleisiu popietę su jumis, papasakosiu jums naujausias žinias, aktualią informaciją ir be abejo įdomias istorijas, taip pat ir netruks laiko patikrintos muzikos, kaip visuomet čia pliuse. Štai keli muzikiniai pažadai šiai valandai.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Nieko nepastebi?
7: Kažkoks pagražėjas.
6: Ką tik iš dirbtuvių.
8: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl vertė.
9: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

Sveiki. Dabar Lietuvoje pusė antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Po teisėsaugos kratų Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose ir kabinete Seime, prezidentas Gitanas Nausėda teigia besivilintis, jog teisėsauga savo darbą atliks preciziškai, be politinių angažuotumo. Tirdami automobilių nuomos partijai Nemuno Aušra peripetijas, finansinio nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratas ne tik aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio, bet ir partietės Daivos Petkevičienės darbo vietose, namuose ir pačios partijos būstinėje. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, jog šiandieninės kratos nelems sprendimo dėl Nemuno Aušros koalicijoje, bet taps vertinimo dalimi. Socialdemokratai turėtų artimiausių metų spręsti ar tęsti bendrą darbą su Nemuno Aušra. Anot Sinkevičiaus, sprendimas bus grindžiamas kompleksiniu politiniu vertinimu. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pripažino, jog iš Jungtinių valstijų atsiranda spaudimas dėl baltarusiškų trąšų tranzito klausimo. Tai ministras esą pasakė uždarame socialdemokratų frakcijos posėdyje, o BNS žurnalistams tai patvirtino keli posėdyje dalyvavę politikai. Anot šaltinių, spaudimas taikomas ne tik Lietuvai, bet ir kitoms regiono šalims, kur toks tranzitas galėtų vykti, visgi Lietuva laikoma pačiu patraukliausiu keliu. Visgi Lietuvos pareigūnai yra įsitikinę, kad bet kokia baltarusiška Rusiškų trąšų tranzito galimybę stabdo ES sankcijos, kurios vasarį buvo pratestos vieneriems metams. Tris dienas neveiks Lietuvos teismų informacinė sistema. Šiuo metu ši sistema yra atnaujinama, o nuo rytojaus popietė sistema neveiks beveik tris paras, kol bus atliekami reikalingi techniniai darbai. Tokį pranešimą išplatino Nacionalinė teismų administracija. Atnaujinta informacinė sistema Lietuvos teismai pradės naudoti nuo birželio pirmosios. Šiandien vakarų Lietuvoje galimi trumpi lietus. Šalyje temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune 19, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų ir 32 minutės.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Lidl, 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
2: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite savo tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
3: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
4: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: Atėnų Panathinaikos Eurolygoje savo sezoną deja, bet baigė. Ir labai skaudžiai. Graikijos klubas nepateko į finalo ketverto, o emocijų po pralaimėtos serijos netruko net ir už aikštelės ribų. Didelių dėmesio sulaukė klubo savininko Dimitris Giankopoulos reakcija. Po nesėkmės jis socialiniuose tinkluose pasidalino neįprastų vaizdo įrašų, kuriame kreipėsi į savo katiną, bandydamas ironiškai išsikalbėti jam po skaudaus sezono finišo. Graikijos žiniasklaida ir sirgaliai tai iškart išplatino socialiniuose tinkluose, o pats epizodas tapo tik dar vienu spalvingu Giankopoulo charakterio pavyzdžiu. Beje, tai nebe pirmas kartas, kai Panathinaikos vadovas po rungtynių atsidūrė dėmesio centre. Šį sezoną jis ne kartą konfliktavo ir su pačia Eurolyga, buvo sulaukęs baudų ir draudimų lankytis arenose. Taigi, kol Eurolygos finalo ketvirtas artėja, Atėnuose emocijos vis dar verda, o kartais jis tenka išlieti net ir savo šeimos augintiniui.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
5: Muzika.

0: Kvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškėje 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

Foss of the People pliuse su daina Call It What You Want. Kiek mažiau nei 4 minutės lieka iki antros. Antra 200 sekundžių informacijos, šį kartą su Džiugu Lapieniu. Be kitų naujienų jų metus žinosite ir ką su Gitanu Nausėda aptarė Lietuvoje šiandien viešintis Suomijos prezidentas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kol Rusija neparodys noro užbaigti karą, tol su Maskvos režimu nėra prasmės kalbėtis. Tai jis pareiškia po susitikimo su Suomijos prezidentu Aleksandru Stubu.
1: Manau, kad tokie pokalbiai pirmiausia galėtų prasidėti tik tai tada, kai Rusija aiškiai pademonstruotų, kad nori pabaigti karą. O tam yra labai paprasta priemonė – nutraukti karo veiksmus, siekti paliaubų. Tik tai tokiu atveju galima apie kažką su Kremliaus režimu kalbėtis. Mėginimas kalbėtis a priori, tai yra Rusijai neišpildžius bent minimalių sąlygų, jie baigdavosi nesėkme. Ir dėl tokios priežasties aš manau, kad reikėtų kol kas bent jau susilaikyti nuo tokių kontaktų. Na, o laikas spaudžia ir pačią Rusiją. Ukraina perima iniciatyvą šiame kare.
0: Apie galimus pokalbius su Maskva anksčiau šią savaitę užsiminė pats Stubas. Suomijos prezidentas Vilniuje teikė, kad Europos vadovams reikėtų tiesiogiai kalbėti su Maskva, matant, kad taikos Ukrainoje nėra 4 metus. Jo teigimu, jeigu derybos tarp Rusijos ir Europos prasidėtų, jos turi būti pagrįstos pirma Europos interesais, ypač jeigu ukrainiečiai būtų tam nusiteikę. Taip pat anot jo svarbu, kas, kaip, kur ir kada turėtų užmegzti tą ryšį, o tai turi nuspręsti Europos šalių lyderiai kartu koordinuodami savo poziciją.
2: Tad jei ką nors ir diskutuotumėm, kas tai bebūtų, tie žmonės ar tas asmuo turėtų aišku įgaliojimą Europos ir Ukrainos, dėl ko būtų susitarta iš anksto. Tai nėra klausimas, ar mes legitimizuojame karą arba režimą, bet kartais tiesiog reikia leistis į nepatogius pokalbius, kad užbaigtum karą.
0: Sako Suomijos prezidentas. Anot Stubo, Europos diskusijos su Rusija gali prasidėti tik tada, kai Ukraina būtų stipriojoje pozicijoje, o dabar prezidento nuomonė, Kyjivas mūšio lauke ir kitose srityse pirmauja prieš Maskvą. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, jog šiandieninės kratos nelems sprendimo dėl Nemuno aušros koalicijoje, bet taps vertinimo dalimi. Socialdemokratai turėtų artimiausių metų spręsti ar tęsti bendrą darbą su Nemuno aušra. Anot Sinkevičiaus sprendimas bus grindžiamas kompleksiniu politiniu vertinimu. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, jog griežtas Lietuvos perspėjimas trečiosioms šalims nenaudoti jos oro erdvės karinėms operacijoms susijęs su įtarimais, jog taip gali būti padaryta tyčia. Ministras pažymi, jog dronų incidentų skaičius išaugo, įskaitant ir kitas Baltijos šalis, Suomiją bei Rumuniją. Ministras taip komentuoja po vakarykščio prezidento Nausėdos komentaro, kuriuo jis griežtai perspėjo kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos dėl bepiločio antskrydžių. Šiandien Lietuvos vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus. Oro temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune 19, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 3 iki 8, dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau nuo Vienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: 11 minučių po antros. Labas tik dabar prisijungusiems. Klausotės M1 Plus. Mano vardas Audrius. Metas atsiversti Pliuso kalendorių, muzikinį kalendorių ir pažiūrėti, kas iš žymių žmonių, muzikantų yra gimęs šiandien ir švenčia savo gimimo dieną. Ir šiandien Davidas Bernas švenčia savo 74-ąjį gimtadienį. Nors jaunesnėje auditorijoje matyti jo vardas gal ne visada skamba taip garsiai kaip šiuolaikinių popžvaigždžių, bet muzikos pasaulyje Bernas laikomas tikra legenda. Būtent jis buvo grupės Talking Heads veidas, o taip pat ir kūrybinis variklis. Grupės, kuri dar 80-ame dešimtmetyje pakeitė supratimą, kaip gali ir turi skambėti rokas, elektronika ir meninė muzika viename. Įdomu yra tai, kad Bernas garsėja ne tik muziką, jis visada buvo laikomas vienu keiščiausiu ir kūrybiškiausiu scenos žmonių. Domėjusi architektūra, psichologija, miestų planavimo, fotografija, net dviračių kultūra. Daugelis sako, kad jis buvo tarsi menininkas, netyčia tapęs roko žvaigžde, o ne atvirkščiai. Dar vienas įdomus faktas. Koncertinis filmas Stop Making Sense, kuriame įamžintas Talking Heads pasirodymas, šiandien dažnai vadinamas vienu geriausių visų laikų koncertinių filmų. O garsusis Burn milžiniškas kostiumas iš to pasirodymo tapo pop kultūros simboliu. Net ir šiandien Davidas Bernas išlieka aktyvus. Leidžia muziką, kuria teatro projektus ir bendradarbiauja su jaunesnės kartos atlikėjais. Beje, daugelis modernių indie ir alternatyviosios muzikos grupių jį vadina vienu didžiausiu savo įkvėpimu. Tad šilčiausi sveikinimai Davidui Bernui gimtadienio proga. Ir tą progą mes pasiklausykime jų Wild Wild Life.
1: Šią valandą išgirsite

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija – švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrę odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar... Dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
3: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

Gero oro jums linki mano daktaras.lt. Nespėsite nei nusičiaudyti, o jau rasite daktarą. Sinoptikai sako, jog penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija. Temperatūra nakties metu nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vis dar galima šalnos iki 3 laipsnių šalčio, bet diena bus jau šilčiau, 17-22 laipsnių šilumos.

šilumos. Tiesa, Kuršių nerijoje vos 14-16. Naktį Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 8, Klaipėdoje 6, Panevėžyje 7 laipsniai šilumos. Dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose 20, Kaune ir Panevėžyje 21, o Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Jeigu taip jau nutiko, jog netikėtai pradėjo skaudėti dantį, prireikė gydytojo pagalbos, tikrai nesinori nei skambučio, nei papildomo laukimo. Mano daktaras.lt rasite gydytoją ir užsiregistruosite vizitui dar šiandien. Be jokių skambučių ir be laukimo. Viskas labai patogiai. Daugiau nei 5000 gydytojų jūsų ekrane vos vienu paspaudimu. Rinksitės tikrai užtikrintai. Tūkstančiai realių pacientų atsiliepimų tikrai padės rasti patį tinkamiausią specialistą.

0: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rolloms iš Neuromultivit. Būti aktyviems ir pilniems energijos linki projekto draugas Neuromultivit. Vitaminų B1, B6, B12 kompleksas padės atstatyti jėgas, nervų sistemą bei protinį balansą. Nereceptinis vaistinis preparatas plėvele dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Mes neišspręsime visko. Bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus, tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. O litras pieno – Tik 79 centai. Lidl vertė.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

15 minučių lieka iki 15 valandos. Noriu papasakoti jums vieną įdomią, gražią istoriją. 2013 metais viename Kanados prekybos centre dirbusi kasininkė pastebėjo labai keistą dalyką. Vyresnio amžiaus vyras kasdien ateidavo nusipirkti beveik tų pačių produktų, bet vieną dieną staiga ėmė ir nebepasirodė. Kita diena taip pat nebuvo. Moteriai tai iškart pasirodė labai neįprasta, nes vyras metų metus eidavo visiškai tuo pačiu metu pas ją. Po kelių dienų ji nusprendė pasakyti apie tai apsaugos darbuotojui. Kadangi vyras buvo nuolatinis klientas, darbuotojai labai gerai žinojo ir patį jį, ir patį jo adresą, kur jisai gyveno. Ir iš lojalumo kortelės duomenų surado tikslų būdą. Policija nuvyko patikrinti ir rado vyrą namuose po patirto insulto. Jis buvo gyvas, bet nebegalėjo pasikviesti pagalbos pats. Vėliau medikai pripažino, kad būtent tas kažkas ne taip ir pastebėjimas greičiausiai ir išgelbėjo jam gyvybę. Psichologai tokias situacijas vadina silpnais socialiniais ryšiais. Tai žmonės, kurie nėra mūsų draugai ar šeima, pardavėjai, kaimynai, baristai, autobusų vairuotojai ir nors atrodo, kad jie tie ryšiai yra labai paviršutiniški, tyrimai rodo, kad jie turi labai didelę reikšmę žmogaus savijautai ir netgi saugumui. Vat jums ir pavyzdys. Beje, po pandemijos atlikti tyrimai parodė, kad žmonės, kurie kasdien turi bent trumpų kontaktų su pažįstamais nedraugais, jaučiasi mažiau vienišiai ir patiria mažiau nerimo nei tie, kurie bendrauja tik savo mažame artimame rate. Muzika, kurią jau

0: ir nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3 Vilnius.
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
4: Geras metas sušokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamos kompiuteris Lenovo 1199 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
5: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
6: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
7: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Thank you.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl Rusijos invazijos Ukrainoje į rytines NATO šalis vis įskridant dronams, griežtas prezidentūros perspėjimas trečiosioms šalims nenaudoti oro erdvės karinėms operacijoms įnešė sumaišties ir klausimų, kodėl toks pareiškimas atsirado. Liberalas Eugenijus Gentvilas sako, kad norėtųsi daugiau aiškumo, jo lab, kad į Latviją įskridę dronai yra viena iš priežasčių, dėl ko sugriuvo Latvijos vyriausybė.
1: Griuvo Latvijos vyriausybė, jos griuvimas vienai par kitaip nulemtas ir dronų išpolių. Lietuvoje situacija irgi ganėtinai panašiai, išskyrus tai, kad neartėja jokie rinkimai greitų metu, bet vakarykštis prezidento pranešimas irgi kalba apie tai. Kiek prezidento pranešimas viešas griežtas toks, tiek čia pasistiepijo Lietuva nuo galimų situacijų, tiek čia analogijos su Latvija. Pritariu prezidento pasakymui.
0: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tiesiogiai neįvardino užkulisinių tokio prezidentūros pranešimo priežasčių, tačiau patikino, kad tai yra Lietuvos pozicija.
2: Kad Lietuvos pozicija yra tokia, kad mes nedalyvaujame dabar šitame karinėme konflikte. Tai žinoma, kad remiame Ukrainą, kaip užpulta valstybė, dronų incidentų kiekis jisai yra išaugęs NATO valstybėse. Ir aš atkreipsiu tik tai dėmesį, kad didžiausias kiekis jų yra ne Baltijos šalyse ir net ne Lenkijoje. Rumunijos teritorija yra dvigubai daugiau incidentų negu visose kitose valstybėse draugės sudėjus.
0: Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į Baltijos šalis pateko po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis. Buvęs ministras pirmininkas Seimo narys Gintautas Paluckas su advokatu atvyko į specialiųjų tyrimų tarnybą. Ta žiniasklaidai patvirtino tarnybos atstovė. Seimas prieš savaitę panaikino Palucko teisinę neliečiamybę, nes prokuratūra siekia jam pareikšti kaltinimus dėl neteisėto praturtėjimo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas neigia, jog neteisėtai užėmė valstybinę žemę. Specialiųjų tyrimų tarnyba dėl tokių įtarimų pradėjo aplinkybių patikslinimą. Ministras tikina, kad visą žemę įsigijo iš privačių asmenų, o valstybinės žemės ten tikrai nėra. Apie Žuromsko nekilnojamąjį turtą pirmą paskelbė visuomenininkas Karolis Žukauskas. Jis teigia, jog Žuromskas prie savo valdų prisijungė ir valstybinės žemės. Taip pat anot Žukausko skelbiamos informacijos Nemuno Aušros Seimo nario Roberto Puchovičiaus įmonė tris kartus pigiau nei skelbiama oficiali kaina pardavė namą, kuriame dabar gyvena ministras. Kyjive tęsiantis gelbėjimo darbams žuvusiųjų skaičius išaugo iki 4, o sužeistųjų 44. Tai praneša leidinys The Kyiv Independent. Rusija praėjusią naktį Kyjive raketos ir dronai sugriovė didelį devynaukščio daugiabučio dalį. Anot Ukrainos oro pajėgų, Rusija iš viso paleido beveik 700 dronų ir 56 raketas. Šiandien vakarų Lietuvoje galimi trumpi lietūs. Temperatūra šalyje nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune 19, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 3 iki 8, dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: 11 minučių po 3, džiugiuosi, kad dieną leidžiate kartu su radijos stotimi M1 Plus. Mano vardas Audrius ir šį kartą labai noriu papasakoti jums plačiau apie vieną eksperimentą, kurį atliko Jungtinių Amerikos valstijų psichologai. Prieš kelis metus viskas nutiko, bet rezultatai labai nustebino visus. Kas buvo daroma? Ogi žmonių buvo paprašyta kelioms minutėms atsisėsti kambaryje, visiškoje tyloje, be telefono, muzikos ar bet kokios kitos veiklos. Ir rezultatai tikrai buvo netikėti. Didelė dalis dalyvių pripažino, kad tiesiog būti vieniems su savo mintimis jiems buvo labai nemalonu. Kai kurie jautė net nerimą, nuobodulį ar net stresą. O dalis žmonių pasirinko lengvą elektrošoką sau, vietoj to, kad dar kelias minutės pabūti tyloje. Tyrėjai visą tai aiškina, kad mūsų smegenys šiandien praktiškai nebegauna tylos. Telefonai, socialiniai, tinklai, podcastai, muzika, žinutės, mes beveik nuolat kažką vartojame. Dėl to momentas, kuomet liekame vieni su savo mintimis, daugeliui tampa nebeįprastas ir net nekomfortiškas. Psichologijoje tai siejama su tuo, kad žmogaus smegenys nuolat ieško stimulo, o kai jų nebėra, pradeda kilti į paviršių mintis, emocijos, nerimas, kuriuos kasdien tiesiog užgožime įvairiausių triukšmų. Įdomu yra ir tai, kad statistiškai vidutinis žmogus telefoną patikrina daugiau nei 90 kartų per dieną. Kai kurie tyrimai rodo, kad jaunesni žmonės ekraną liečia net kelis kart per minutę, dažnai net visiškai nesąmoningai. Todėl specialistai dabar vis dažniau kalba apie naują įgūdį, kurio reikia mokytis pasirodo iš naujo – gebėjimą pabūti tyloje, nes būtent tada smegenys realiai ir pradeda ilsėtis.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Spa Amber Palace puikiai vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys, viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Keturi.
2: Tai reiškia, kad pakylate iki auksinio kopūsto, bet tada nuslystate atgalios kopečiamis. Galėtumėte užšokti ant pasitikėjimo arklio, bet galite būti nublokšti pražūties portalą.
1: Ką?
3: Sunku susigaudyti paskolų pasiūlymuose? Keiskite taisyklės su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai ir nemokamai.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
9: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
10: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
11: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Hathaway skambėjo Plius eteryje 16:29 Lietuvoje. Aktualus dienos pokalbis, kuo šiandien domėjosi Vaidilutė Dovidaitytė, ar socialdemokratai dar nepavargo aiškintis dėl savo partnerių Nemuno Aušros, kuriuos nuolat krečia skandalai.
1: Tirdami automobilių nuomos Nemuno Aušrai aplinkybės, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atliko kratas Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio, taip pat partijos narės Daivos Petkevičienės darbo vietose, namuose ir partijos būstinėje. Kratos atliktos teisėsaugai vykdant dar kovo mėnesį pradėtą tyrimą dėl galimo sukčiavimo, šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Pats Žemaitaitis teigia, kad pareigūnai iš jo paėmė Seimo kompiuterį ir telefonus. Aušriečių vedlys tai vertino kaip normalų procesinį veiksmą atliekant iki teisminį tyrimą. Prezidentas Gitanas Nausėda savo ruoštų vilėsi, kad teisėsauga atliks savo darbą preciziškai be politinio angažuotumo ir tai padės pravalyti politinę aplinką nuo dalykų, kurių neturi būti. Apie tai kalbame su socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoju Robertu Duchnevičiumi. Kadangi partijos lyderiai šiuo metu atostogauja, tai garbė komentuoti, kaip valdantieji vertina šią situaciją ir koks yra koalicijos likimas tenka jums.
2: Labai garbinga situacija. Taip, labai. Kadangi pats mačiau irgi pranešimą finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, kad vyksta dėl to proceso susijusiu su partijos automobilių nuoma. Vertinu kaip normalų procesą. Turbūt reikėtų sulaukti galutinio atsakymo irgi iš teisėsaugos institucijų. Na, jeigu kalbant bendrai apie tą koaliciją ir formatą, tai, aišku, pridėtinės vertės čia neneša, kad pas tos partnerius, taip sakoma, daromas kratos, bet kaip ir minėjome, mes nauja vadovybė partijos esame įsipareigoję vertinti ir tos formatus koalicijos sutarties įgyvendinimą, kitus sprendimus per šį mėnesį ar galbūt birželio ten pradžią ir tą savo pažadą, manau, tiesėsim. Tai partijos pirmininkas dabar atostogauja, kiek žinau, tai grįžus tas pasitarimas turbūt įvyks, o šitą situaciją, jinai, kaip žinote, visiems sveri, ką įgyvendini, kaip gali egzistuoti kitais formatais, plusai minusai, tai tiesiog pridės į tą minusų lentelę dar vieną minusą.
1: Kiek tikėtina, kad čia gali būti tas lemiamas minusas, nes apie socialdemokratų

0: kantrybės taurė jau kalbama, kad jie yra bedugna.
1: Žinoma, sunku atsakyti. Aš galėčiau pasakyti, kad mano kažkoks lašas galbūt buvo jau seniai, bet kolektyviniai sprendimai priimami visien tai demokratiškai. Tai kaip dauguma visien pasisakys, argumentus kokius pasisakys, na ir labai daug, aš manau, priklausys irgi nuo opozicijos ir partijos lyderių.
0: O kokie yra pagrindiniai pliusai būti koalicijoje su Nemuno Aušra?
1: Ne, tai žinote, čia jau kaip ir buvo pasisakyta ir iš partijos lyderių, bet tai visų pirma turi funkcionuoti aparatas, formatas politinis, kuris gali politinę darbotvarkę tavo gyventi. Tai mes puikiai suprantame, kad na, skaičiuojant, tai tie skaičiai sunkiai susidėlioja, jeigu pagal balsų Seime. Na ir tai turbūt yra pagrindinis kiekvienoje partijai uždavinys, kad na, atėjus su programą turėti formuoti valdžią ir gebėti gyventi savo rinkėjams duotus pažadus. Tai ten, jeigu žiūrėtume pagal balsavimus, tai na, kol kas sekasi visai neblogai. Bet vat, tokie dalykai, tai jie atrodo labai neskaniai viešoje erdvėje. Tai.
0: Ar lygiai grečiai, kol partijoje vyksta diskusijos dėl koalicijos, ar vyksta pokalbiai su kitomis partijomis dėl galimos koalicijos?
1: Ne, kol kas oficialių jokių sutikimų ten nėra buvę, bet tai kaip ir jau viešoje erdvėje yra pasisakęs Mindaugas Sinkevičius, tai kalbėjusi su demokratų laikinuoju lyderiu, tai tas turinys man pokalbį labai ten nėra žinomas, bet na, jis buvo įvykęs, na, tai viskas yra svarstama. Bet...
0: Ar nevargina na, tos nuolatinis kalbėjimas apie koalicijos likimą.
1: Žinot, galbūt labiau, nu, man tai galbūt mažiau tenka tokių dalykų daryti, bet aišku, viskas vargina, bet na, tokia jau politikoje yra dalia, jeigu nori būti, kad na, idealų niekad nebūna.
0: Bet vis tiek, Nemuno Aušra kaip koalicijos partneris yra viena pagrindinė nesibaiginti šios kadencijos tema.
1: Nu, taip, tai aš kaip sakau, reikia pasidžiaugti kai kuriais sprendimais, va, ateina pas mane klausti, va, turim savivaldai gerų sprendimų, bet ateina klausti dėl vieno konkrečios partijos vadovo. Nu, tai žinot, net nemalonu, reiškia, niekam daugiau niekas nerūpi.
0: Čia buvo socialdemokratų pirmininko pavaduotojas Robertas Duchnevičius.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Maksima, tai ko reikia?
1: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistrė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas petunija tik už 1 eurą 11 centų. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boker taip pat tik už 1 eurą 11 centų. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite vos už 5 eurus 55 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: UB40 Kingston Town skambėjo čia plus eteryje. 13 minučių lieka iki penktos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Atspėk dainą.
0: 1829, toks yra telefono numeris. Nestauskim. Labai greitai vienas iš jūsų pasipuošėt pliuso dovaną pliuso marškinėliais. Keliamis į 93-uosius metus. Tai yra laikas, kai šis kolektyvas, ši grupė, beje, grupės vokalistas ir grupės pavadinimas praktiškai gal tik tai vienu žodžiu skiriasi. Tai vat būtent tai buvo laikas, kai grupė keitė savo skambesį, galbūt nuo tokio griežtesnio prie tokio romantiškesnio nueitą arba švelnesnio skambesio. Pasirodė penktas studijinis albumas Keep the Fate ir galime čia rasti vieną gražiausių šiame albume ir šioje epochoje baladžių. Ir ši baladė iš tiesų tai, na, dainininkai kaip ir paprasti mirtingieji visko pasitaiko tam gyvenime. Kūrinys parašytas šiaip iš esmės per pagirės ir jis beje atspindi visišką gyvenimo ir autoriaus arba būsenos tokį keistą momentą, jog yra kažkas užstrigę galvoje, kažko tu negali paleisti. Ir kas yra įdomiausia, šitam kūrinyje yra naudojamos įvairiausios metaforos, jisai pasakojamas apie tokį balansavimą tarp sėkmingo muzikanto gyvenimo kelio, ilgesio namų, galbūt trukinėjančių asmeninių santykių ir galbūt netgi atsiranda the mistress, meilužė ir ši irgi kažką reiškia, bet vėlgi kaip grupės siela kalbėjo, žodis meilužė šioje vietoje nereiškia dainoje išdavystės mylimai moteriai. Meilužė tai galbūt kažkokia su muzikos industrija susiję dalykai, bet kuriuo atveju ne su asmeniniu gyvenimu. Čia vat yra pas geriausias dalykas, kai tu sukuri kūrinį ir kai kurias eilutes galima ir taip, ir kitaip visaip skaityti. 1829. Sveiki, kas gi mums paskambino? Labą, kuo vardu būsit? Jeigu būtų labai smagu, jeigu jūs galėtumėt radio imtuvą sekundai. O, labai gerai. Dar kartelį, jūs esat vardu kuo?
2: Pranas.
0: Pranai, atsakymas.
2: Taip. Čia bus John Jovi.
0: Ir daina vadinasi?
2: O daina turbūt, kad Always.
0: Žiūrėkit, daina jau skamba. Bed of Roses, dovanojam marškinėlius ir linkim gražaus laiko.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Tata?
3: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
2: Tata?
3: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
2: Tata.
3: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
4: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
5: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra Biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
7: Po 3 minučių Džiugas Lapienis pasakos apie tai, kaip yra siekiama išspręsti prastą prieigą prie bankomatų Lietuvos regionuose.
6: Muzika, kurią jauti.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vytauto didžiojo universitetas Vigilijų Jukną atleido iš Žemės ūkio akademijos kanclerio pareigų po paviešinto žurnalistinio tyrimo. 15 min tyrimas atskleidė, jog Juknos įmonė, taip pat ir jo vadovaujama akademija, organizavo mokymus ūkininkams, kuriuose faktiškai niekas nedalyvavo. Tačiau ant popieriaus mokymai įvykdavo, o tam skirta 200 tūkstančių eurų vertės europinė parama vis tiek įsisavinta. Po to, kai buvo publikuotas tyrimas, teisėsauga paskelbė, jog dėl Juknos jau nuo kovo atlieka iki teisminį tyrimą, o antradienį atliko kratas. Teisėsauga pateikė įtarimus Gintautui Paluckui dėl neteisėto praturtėjimo. Socdemų Seimo narys ir buvęs ministras pirmininkas įtarimų sulaukė po apsilankimo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Vos išėjęs, ekspremjeras tikino šiandien parodymų nedavęs ir kartojo iš Seimo nesitrauksintis. Anot bylos duomenų, Paluckas kartu su žmona galimai įsigijo turto už daugiau nei 300 tūkstančių eurų už neaiškios kilmės pajamas. Lietuvos bankas siekia, kad Lietuvoje atsirastų dar papildomi 50 bankomatų. Centrinio banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus teigia, kad dėl bankomatų ir fizinių paslaugų plėtros netrukus su bankais gali būti pasiektas susitarimas.
1: Lietuvoje veikia 151 bankų skyrius, tačiau fizinių bankų paslaugų prieinamumas, galimybė būti aptarnautam gyvai, lieka netolygi ir 11 savivaldybių situacija vis dar nėra patenkinama. Mūsų tikslas, kad gyventojai turėtų realią galimybę rinktis tarp skaitmeninių ir fizinių paslaugų. O tai reiškia, kad tose savivaldybėse, kuriuose nėra banko skyriaus, kur mes manome, kad prieiga yra nepatenkinama, vienoks arba kitos fizinis finansinių paslaugų prieinamumas turi atsirasti. Bankomatų, mes turime Lietuvoje virš 1100 bankomatų, skaičiuojame, kad tinklas dar turėtų būti išplėstas 50 bankomatų, taip užtikrinant labiau tolygesnį prieinamumą prie galimybės išsigryninti pinigus. Labai aktyviai dirbame su bankais, kad regionuose būtų išplėsti alternatyvos aptarnavimo modeliai, mobilus ir savarankiškai veikiantis bankai. Manau, esame labai arti sprendimo.
0: Seime kalbėjo Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Iki šiol bankų asociacija palaikė idėją su savivaldybėmis susitarti dėl galimybės siūsti į regionus mobiliuosius bankininkus, tačiau bankomatų plėtros idėją vertino skeptiškai. Anksčiau Lietuvos bankas tikino, kad nesusitarus su bankais dėl paslaugų plėtros, ji galėtų būti užtikrinta, numatant finansinėms įstaigoms privalomus reikalavimus teisės aktuose. Prezidentas Nausėda vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą, kuris leido į uostą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Anot prezidentūros, Lietuvos konstitucija draudžia Lietuvoje turėti masinio naikinimo ginklų ir nenumato tam išimčių. Nausėda siūlo iš priimto įstatymo išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo. Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 8, Klaipėdoje 6, Panevėžyje 7 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Panelė Lady Gaga skambėjo čia plius eteryje. 10 minučių yra po 17 valandos. Kviečiu šios valandos viduryje klausytis verslo informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Taip pat linkiu gero, gražaus laiko, saugių kelionių, malonių akcentų, ypatingai žinant tai, kad šiandien yra diena, kuri nūnai dar yra įvardinama ir kaip mažasis savaitgalis, taip kad jau galima kažką pradėti vieną kitą mintį, rekst, ką veiksime savaitgalį. Pažiūrėkime, kasgi aukščiausioje toje dangaus ministerijoje bus. Naktį, bendrai paėmus, penktadienį, iš esmės sinoptikai prognozuoja šiek tiek to lietaus, lydimo ir perkūnijos, taip kad su diskotekomis danguje. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 8, Klaipėdoje 6, Panevėžyje 7 šilumos, na o dieną sostinėje Šiauliuose 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Iš tiesų, puikios mūsų visų lauks dienos, o jeigu pažiūrėti, kad ir keliom dienom į priekį, ir mes galim drąsiai teikti, jog vat, šeštaninės kažkaip taip jau išsiskirs iš konteksto ir lietučio bus daugiau, ir ta jutiminė temperatūra pakris iki 16-17 laipsnių. Tuo tarpu, vat, penktadienį, kaip jau minėjau, iš tiesų puikus orai.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt
1: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose begonija 2,29 eurų, Dreamy dulkių siurblys šluota 279 eurai, o LG skalbyklė džiovyklė 389 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt Lengva, nes rūpi. Ergo.
3: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1 Plus. Bilietus platina. Biletai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: 17 valandų 28 minutės Lietuvoje įpusėjome dar vieną valandą, netrukus verslo informacija. Rubrika Verslas pristato. Turime tik tai vieną žemę. Neterškime, rūšiuokime. Gamtos ateitis mūsų rankose.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Lietuvos banko vadovams politikai nusprendė įvesti atvėsimo laikotarpį. Kauno geležinkelio terminale nebus atsisakyta ir plačiosios vėžės. Ateities dirbtinio intelekto sistemos, kaip žadama, pačios nuspės, ko reikia žmonėms. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Seimas nustatė 1 metų atvėsimo laikotarpį Lietuvos banko vadovui ir valdybos nariams, jiems baigus eiti pareigas. Tai numatoma Lietuvos banko įstatymo pataisose. Seimas taip pat įpareigojo Lietuvos banką per 5 darbo dienas svetainėje paskelbti priežastis, kodėl šio banko valdybos pirmininkas, pavaduotojai ar valdybos nariai atleisti jiems nebaigus kadencijos. Išimtis bus taikoma tik tuomet, jei atleistas tarnautojas raštu motyvuotai pateiks prašymus priežasčių neskelbti. Prieš 2 metus iš Lietuvos banko valdybos pasitraukė Jurgita Šiaučiūnienė, kuri pripažino, kad ji galimai supainiojo privačius ir viešus interesus. Dirbdama centrinėme banke, ji turėjo bent 2 bankų Revolut ir DNB akcijų ir valdyboje priminėjo sprendimus susijusius su šiais bankais. Opozicija atstovaujantis Seimo nariai siūlo apriboti avarijas patyrusių automobilių dalyvavimą eisme, teigdami, kad taip nori pažaboti šešėlinę jų remonto rinką. Liberalas, buvęs aplinkos ministras Simonas Gentvilas bei demokratas Lukas Savickas siūlo įteisinti tvarką, kad smarkiai apgadintų automobilių, kurių draudikų manimų remontuoti neapsimoka, techninė apžiūra būtų naikinama. O vėl važinėti jie galėtų tik juos sutvarkius bei įsitikinus jų saugumu. Be to draudimo įmonė atlyginus žalą bei automobilio neremontuojant, siūloma, kad jo apžiūra bei saugumo patikra būtų atlikta per 2 savaites, o to nepadarius ją panaikinti. Autoriai teigia, kad tikisi, jog pataisos padės užkardyti galimai neskaidrių autoservisų veiklą. Šią iniciatyvą labai nori palaiko Lietuvos autoverslininkų asociacija vieninti didžiuosius naujų automobilių pardavėjus. Kauno intermodalinėme terminale įrengiant karinės technikos krovos aikštelę, joje bus nutiestos 2 siauros europinės ir 1 plačioji rusiška geležinkelio vėžė. Teigiama, kad pastaroji reikalinga technikai pasiekti karinius poligonus. Apie tai pareiškė Lietuvos geležinkelių laikinasis vadovas Arūnas Rumskas Palemone pradedamo strateginio karinio mobilumo projekto darbų pristatyme. Anot jo, į Pabradės, Rūdninkų ir kitus poligonus europinė vėžė nėra nutiesta. Iš viso terminale bus rekonstruota apie 5,5 km geležinkelio kelių ir įrengta 12 iešmų. Bendra projekto vertė, skaitant projektavimą, ekspertizę, rangą ir techninę priežiūrą, siekia 45 milijonus 200 tūkstančių eurų. Aikštelė turėtų būti užbaigta iki 2027 birželio. Nepaisant praėjusiais metais patirtų didelių nuostolių Lenkijos, naftos koncernas Orlen ketina išmokėti savo akcininkams rekordinius dividendus – virš 9 milijardų zlotų. Tai yra virš 2 milijardų eurų po 8 zlotus už akciją. Nuostoliams padengti ir dividendams koncernas skirs beveik 4 milijardus eurų iš anksčiau sukaupto pelno. Orlen akcininkai dėl šio sprendimo balsuos birželio 9 dieną. Koncerno valdyba pareiškia, kad gali sau leisti išmokėti rekordinius

0: dividendus dėl geros dabartinės bendrovės likvidumo ir finansinės padėties, o tai leidžia išlaikyti finansinius rodiklius saugime lygyje. Japonijos automobilių koncernas Honda, antroji po Toyotos didžiausia Japonijos automobilių gamybos kompanija, paskelbė apie pirmąjį veiklos nuostolį nuo 1977 metų, kai bendrovė pradėjo skelbti konsoliduotus rezultatus. Teigiama, kad nuostolį lėmė didžiulio elektromobilių strategijos pertvarka Jungtinėse valstijose. Kovo mėnesį Honda paskelbė, kad atšaukė tam tikrų elektromobilių modelių paleidimą ir plėtrą Jungtinėse valstijose dėl politikos pokyčių, tarp jų importo muitus ir mokesčių lengvatų panaikinimą elektromobilių pirkėjams. Londono Heathrow oro uoste dėl blogų oro sąlygų bei kitų priežasčių kilo didelių sutrikimų. Tūkstančiai keleivių įstrigo milžiniškose eilėse, o bagažo laukimo laikas po nusileidimo siekė net 3 valandas. Kaip praneša britų žiniasklaida, kilo techninių problemų bagažo registracijos sistemoje, dalis oro linijų net grįžo prie rankinio bagažo etikečių pildymo. Londono Heathrow yra vienas iš svarbiausių ir labiausiai apkrautų oro uostų pasaulyje. Tai pagrindinis Jungtinės karalystės transporto mazgas ir svarbiausias persėdimo punktas transatlantiniame eisme. Dirbtinio intelekto flagmane Anthropic pareiškė, kad dirbtinio intelekto ateitis priklauso nuo vadinamųjų proaktyvių sistemų, kurios galės siūlyti sprendimus ir atlikti užduotis dar prieš vartotojų suformuluojant užklausą. Anot bendrovės vadovų, būsimos versijos galės savarankiškai nustatyti automatizavimą ir padėti darbe be nuolatinių žmogaus užklausų. Bendrovė mano, kad dirbtinis intelektas turėtų perimti kasdienas užduotis, pavyzdžiui, atsakymus elektroninius laiškus ar klientų aptarnavimą, kad žmonės esą galėtų sutelkti dėmesį į sudėtingesnius ir kūrybiškesnius procesus. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
1: Gamtos ateitis mūsų rankose. Rūšiavimas – tai ne vien namų įprotis. Didelė dalis rūšiuotinų, būtent pakuočių atliekų, susidaro darbo vietose, po pietų, išgėrus kasrytinę kavą, ištuštinus, popieriaus pakuoti ar net išrašius rašiklį. Svarbiausia, rūšiuoti atsakingai. Popieriaus neužteršti riebalais, į plastiko šiukšlines palydėti visas supančias nebereikalingas ištuštintas pakuotes, o stiklo nepalikti mišriuose atliekuose. Net mažos klaidos gali sumažinti perdirbimo galimybės, tačiau teisingi sprendimai veikia priešingai, leidžia pakuotėm tapti naujomis žaliavomis. Kai rūšiuojame kartu, pokytis tampa matomas ne tik aplinkoje, bet ir mūsų įpročiuose. Daugiau faktų ir rūšiavimo patarimo asociacijos Gamtos ateitis rūšiavimo gide rūšiavimo.abc.lt.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park. Dar 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
4: Tik be pavydo scenų.
0: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: 17 valandų 45 minutės Lietuvoje. 6 vakaro 200 sekundžių informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Dienos dainos istorija.
0: Kelkimės į 1983-osius Spandau Ballet ir kūrinys True tampa kūriniu numeris vienas Jungtinėje karalystėje. Yra beje ir albumas tokiu pačiu pavadinimu, iš albumų tiksliau tariant tokiu pačiu pavadinimu. Ir tai yra pirmas ir vienintelis albumas šios grupės Jungtinės karalystės tope. Puikus kūrinys pliuse.
2: Muzika, kurią jau...

0: Renault.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Noriu nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3 Vilnius.
5: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kol Rusija neparodys noro užbaigti karą, tol su Maskvos režimu nėra prasmės kalbėtis. Tai jis pareiškia po susitikimo su Suomijos prezidentu Aleksandru Stubu. Apie galimus pokalbius su Maskva anksčiau šią savaitę užsiminė pats Stubas. Suomijos prezidentas Vilniuje teigia, kad Europos vadovams reikėtų tiesiogiai kalbėti su Maskva, matant, kad taikos Ukrainoje nėra 4 metus. Jo teigimu, jeigu derybos tarp Rusijos ir Europos prasidėtų, jos turi būti pagrįstos pirma Europos interesais, ypač jeigu ukrainiečiai būtų tam nusiteikę. Taip pat, anot jo, svarbu, kas, kaip, kur ir kada turėtų užmegzti tą ryšį, o tai turėtų nuspręsti Europos šalių lyderiai kartu koordinuodami savo poziciją.
1: Tad jei ką nors ir diskutuotumėm, kas tai bebūtų, tie žmonės ar tas asmuo turėtų aišku įgaliojimą Europos ir Ukrainos, dėl ko būtų susitarta iš anksto. Tai nėra klausimas, ar mes legitimizuojame karą arba režimą, bet kartais tiesiog reikia leistis į nepatogius pokalbius, kad užbaigtum karą.
0: Sako Suomijos prezidentas. Anot jo, Europos diskusijos su Rusija gali prasidėti tik tada, kai Ukraina būtų stipriojoje pozicijoje. O dabar prezidento nuomonė Kyjevas mūšio laukė ir kitose srityse pirmauja prieš Maskvą. Vytauto didžiojo universitetas Vigilijų Jukną atleido iš Žemės ūkio akademijos kanclerio pareigų po paviešinto žurnalistinio tyrimo. 15 min tyrimas atskleidė, jog Juknos įmonė, taip pat ir jo vadovaujama akademija, organizavo mokymus ūkininkams, kuriuose faktiškai niekas nedalyvavo. Tačiau ant popieriaus mokymai įvykdavo, o tam skirta 200 000 eurų vertės europinė parama vis tiek įsisavinta. Po to, kai buvo publikuotas tyrimas, Teisėsauga paskelbė, jog dėl Juknos jau nuo kovo atlieka iki teisminį tyrimą, o antradienį atliko kratas. Nagrinėdamas terorizmo bylą Šiauliuose, Šiaulių apygardos teismas baigė pirmojo kaltinamojo apklausą. Jis pripažino kaltę. Iš viso kaltinami 6 užsieniečiai, turintys Rusijos, Baltarusijos, Ispanijos, Kubos ir Kolumbijos pilietybės. Jie įtariami, jog kėsinosi sukelti gaisrą Šiauliuose esančioje įmonėje, kuri gamina techniką skirtą Ukrainos kariuomeniai. Lenkija paneigė pranešimus apie stabdomą Jungtinių valstijų karių dislokavimą. Šią savaitę tokia informacija pasirodė viename amerikiečių žiniasklaidos portale, kur teikta, jog ginkluotųjų pajėgų personalas mažinamas iki to lygio, koks buvo iki plataus masto karo pradžios prieš 4 metus. Tuo metu Lenkijos nacionalinės gynybos ministras šiandien parlamente pabrėžė, jog Lenkijoje Jungtinės valstijos jokių karių neišveda. Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 3 iki 8, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 8, Klaipėdoje 6, Panevėžyje 7 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Labas vakaras, Lietuvoje 10 minučių yra po 18 valandos, laiką leidžiame toliau drauge su pliusu ir valandos viduryje lauks vienos dainos istorija, prisiminsime pirmą dainos variantą ir išgirsime visiškai kitokį to pačio kūrinio atlikimą.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pažiūrėkime, kokie gerai mūsų laukia penktadienį, tai šiek tiek trumpalaikio lietaus, šiek tiek ir perkūnijos gali būti. Anot sinoptikų naktį kai kur vis dar prognozuojamos šalnos, bendrai paėmus bus nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Na, o dieną termometro stulpeliai stiepsis kone iki 22 laipsnių padalos. Penktadienis pasitinka mus toks jau kone vasariškas. Gražaus laiko su pliusu.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo vieno euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50%, buitinė chemija taip pat iki 50%, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Тогда ir dabar.
1: Aštuoniolika valandų 31 minutė Lietuvoje. Keliamės į 91-osius. Nirvana. Smells Like Teen Spirit. Kūrinys, kuris, beje, paskutinysis buvo įrašytas albumui Nevermind. Pats kūrinys amžininkų prisiminimu kilo po siaubingo alkoholio kiekio suvartojimo ir siaubingos savijautos. Bet vienaip ar kitaip apie tą paauglišką maištingumą arba tą viduje esančią maištingą dvasę šis kūrinys sugriovė praktiškai visus stereotipus. Vienas iš sugriautų stereotipų tai yra kūriniai, kuriuos iki tol transliuodavo radio stotis ir ką po to pradėjo transliuoti. Tokio tipo arba tokio žanro kūriniai jie tiesiog nepatekdavo į radio eterį. Pats Kurtas Kobeinas sakė, gėda. Tikrai to žodžio prasme, gėda man ir gėda didelė jaučiu kiekvieną kartą girdėdamas šį kūrinį, ypatingai kai jį transliuoja radio stotis, nes iš esmės tai yra kūrinys, kuriuo nesinori didžiuotis. Tai yra maištavimas skatinantis kūrinys, bet vienaip ar kitaip pasaulyje parduota daugiau nei 13 milijonų singlo kopijų šio kūrinio. Ir ką jūs savo galvojat, šis kūrinys 2005 metais Paul Anka repertuare nuskamba absoliučiai kitaip. Jisai tampa tokiu galingu big bando svingo kūriniu, tas orkestras, tas... Ta muzika pasidaro visiškai kitokia. Jis kažkur nukelia, tarkim, į kokius 20 metus. Klausomės tokio Smells Like Teen Spirit varianto. Linkiu gražaus laikų.

0: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
1: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: visada. Maxima, tai ko reikia.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
2: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite savo tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsauga pateikė įtarimus Gintautui Paluckui dėl neteisėto praturtėjimo. Socdemų Seimo narys ir buvęs ministras pirmininkas įtarimų sulaukė po apsilankymo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Vos išėjęs ekspremjeras tikino šiandien parodymų nedavęs ir kartojo iš Seimo nesitrauksintis.
1: Taip esu įtarimas, taip. Toliau laukia tyrimas. Tyrimas tęsis, na ir arba įtarimai bus panaikinti, ko aš tikiuosi, arba bus suformuoti kažkokie tai kaltinimai. Diskutavom, šnekėjom apie padėtį teisėsaugos sistemoje. Šių parodymus sudavęs tris kartus kaip specialusis liudytojas. Šiandien nėra tokio poreikio, nes šiandien reikia sulaukti kitų procesinių veiksmų.
0: Teigia buvęs premjeras. Anot bylos duomenų, Paluckas kartu su žmona galimai įsigijo turto už daugiau nei 300 tūkstančių eurų už neaiškios kilmės pajamas. Nagrinėdamas terorizmo bylą Šiauliuose, Šiaulių apygardos teismas baigė pirmojo kaltinamojo apklausą. Jis pripažino kaltę. Iš viso kaltinami 6 užsieniečiai, turintys Rusijos, Baltarusijos, Ispanijos, Kubos ir Kolumbijos pilietybės. Jie įtariami, jog kėsinosi sukelti gaisrą Šiauliuose esančioje įmonėje, kuri gamina techniką skirtą Ukrainos kariuomenei. Policija Pasvalio rajone ieško dviejų vyrų, kurie Latvijoje įtariami apvogę bankomatus. Šiandien Latvijos policija kreipėsi pagalbos į Lietuvą, įtardama, jog vagys pabėgo iš šalies. Policija Pasvalio rajone rado įtariamųjų automobilį. Įvestas planas sulaikymas. Policija kreipėsi ir į visuomenę prašydama pagalbos. Jungtinėje karalystėje atsistatydino sveikatos sekretorius Visas Strytingas, valdančiojoje leiboristų partijoje augant nepasitenkinimui ministru pirmininku Keiru Starmeriu. Po to, kai leiboristai itin prastai pasirodė praėjusią savaitę vykusiuose savivaldos rinkimuose, daug partijos narių ragina Starmerį įtrauktis, tačiau premjeras tikina, jog liks pareigose. Lenkija paneigė pranešimus apie stabdomą Jungtinių valstijų karių dislokavimą. Šią savaitę tokia informacija pasirodė viename amerikiečių žiniasklaidos portale, kur teikta, jog ginkluotųjų pajėgų personalas mažinamas iki to lygio, koks buvo iki plataus masto karo pradžios prieš 4 metus. Tuo metu Lenkijos nacionalinės gynybos ministras šiandien parlamente pabrėžė, jog Lenkijoje Jungtinės valstijos jokių karių neišveda. Šį vakarą įvyks antrasis Eurovizijos dainų konkurso pusfinalis. Lažybininkų pirmosiose vietose figuruoja Danija, Australija, Rumunija ir Ukraina. Eurovizijos finalas vyks poryt, šeštadienį. Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 3 iki 8, dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 8, Klaipėdoje 6, Panevėžyje 7 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 plus rock'n'rollams iš Sportland. Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalynę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą, aktyvų laisvalaikį ar tiesiog norintiems išsiskirti. Sportland, būk pirmas!
1: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 eurų. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park. Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.

0: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
1: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo 1 euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
2: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
3: arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
4: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
5: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.

0: Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
1: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
2: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rolloms iš Neuromultivit. Būti aktyviems ir pilniems energijos linki projekto draugas Neuromultivit. Vitaminų B1, B6, B12 kompleksas padės atstatyti jėgas, nervų sistemą bei protinį balansą. Nereceptinis vaistinis preparatas, plėvelė dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
0: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

Tori Amos, alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas, gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

again. Begging me to come outside, let you back into my life.

watching my mansion burn to ash while I

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Ką tik nuskambėjo Britney Spears Toxic. Būsiu su jumis visą naktį, kaip filme Pianistas. Net tyloje muzika išlaiko žmogų. Ir mes liekam kartu. O dabar jums, Alana Miles ir daina Black Velvet. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis tegul sutvarko mintis į vieną aišku žingsnį rytoj. Penktadienį dieną Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Klaipėdoje nestiprus lietus. Šiauliuose dulksna. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20, Alytuje 21, Kaune 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Robbie Williams. Daina apie tą vienintelį žmogų, kurį norisi laikyti arčiau, kai miestas nutyla. Jūsų naktis tokiais momentais prašo paprastumo. Mažiau triukšmo, daugiau jausmo. Ir aiškaus pažado sau. Nepaleisti to, kas brangu. O to ateinantis kūrinys gimė iš šokių salės energijos. Jame girdėsite disko pulsą, styginių blizgesį ir žodžius apie laisvę būti savimi. Vaizdo klipe teatrališkas, kampiškas grožis ir perlų motyvas, tapęs viso laikotarpio ženklu. Jessie Ware, Pearls.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Laikom tempą, be ilgų pauzių, aiškiai ir paprastai. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai pasakysiu, kas laukia ir kada pradžia. O dabar skamba Bill Withers daina Lovely Day. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man nuoširdžiai malonu, kad šią jūsų naktį renkatės klausytis manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę tiksliai tai, ko reikia, kad mintis nusistovėtų, o jausmas liktų švarus. Jūsų naktinis balsas šalia, kad muzika skambėtų jums. Naktinėme Pliuso kino seanse rekomenduoju filmą Svajonės. Režisierius Dag Johan Haugerud. Johana įsimylė mokytoją, jausmus išlieja popieryje, o vėliau tekstą perskaito mama ir močiutė. Rekomenduoju, nes tai kinas apie intimumą be triukšmo. Kaip fantazija susiduria su realybe, kaip gėda virsta kalba, o artumas atsiranda iš klausimo. Po peržiūros lieka ramus, bet tikslus klausimas. Ką jūs pasiliktumėte sau, o ką išdrįstumėte ištarti? Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Šią naktį jūs klausotės, nes vieniems reikia šviesaus ritmo, kad išlaikytų budrumą darbe ar kelyje. Kitiems tai jūsų nakties fonas, kai namai pagaliau nutyla, o mintis susidėlioja į vietas. Man tikrai malonu, kad esate kartu su mumis. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą ir kvėpuokite lėtai. 4 įkvėpimai, 4 iškvėpimai. Toliau jums Ryčia Poveri ir Sara Perketiamo.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Čia laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Trumpai ir aiškiai, kad žinotumėte, kas svarbiausia ir kas keičiasi šiandien. Prieš tai skambėjo Billy Myers ir daina Should I Call You Jesus. O dabar be ilgų pauzių pereinam prie kito kūrinio, kurį daugelis atpažįsta nuo pirmų sekundžių. Ir jis puikiai tinka šiai valandai. Klausom dabar. The Cardigans, Loveful. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktis tęsiasi ir mes esame jums paruošę tai, kas svarbiausia. Aiškiai ir trumpai. Kad jums būtų ramiau. Vilniaus centre tarnybų prireikė dėl nelemto nutikimo darbe. Į įvykio vietą vyko greitoji pagalba ir policija. Aplinkybės tikslinamos. Vertinama, ar reikėjo papildomos medikų pagalbos. Trakų rajone ryte motociklas rėžėsi į stulpą. Pareigūnai aiškinasi eismo įvykio detales. Tikrinama, ar transporto priemonė buvo tvarkinga ir ar nebuvo kitų eismo dalyvių. Pasaulyje. The Wall Street Journal skelbė, kad Pentagonas staiga sustabdė tūkstančių karių dislokavimą Lenkijoje, o sprendimo motyvai kol kas aptariami ribotai. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.